0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

god kemi, kalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Altså, når man bare sådan lige siger titlen, så lyder det jo lidt dystert. Nummeret her hedder nemlig Livsforladt. Men det er altså en lækker popsang fra Annika. Og så er klokken 5:03. Tidlig mandag morgen. Det her, det er Peter og venner på Radio Viborg. Med mere dansk musik om lidt. St. Clara er klar. Og Benjamin Hav og Lucas Grahams, du ligner din mor i øvrigt, også på vej. Først, Harry Styles. Godmorgen.

Gosh, I love it hedder nummeret her, altså med Saint Clara. Klokken er 10 minutter over 5. Jeg hedder Peter Toft, og er ja, din vært her i Peter og Venner på Radio Viborg. Tak fordi du lytter med. Studiet frem til klokken bliver 9. Ny uge, der skal starte ud. Det er uge 34, vi efterhånden tager hul på. Ja. Lad os se, hvad den har at byde på. Den byder i hvert fald på Benjamin Howe, Lucas Graham, du ligner din mor her om et øjeblik. Først Ace of Base.

0: Benjamin Hav og Lucas Grahams ret succesfulde samarbejde. Du ligner din mor. 16 over 5. Godmorgen, godmorgen. Nordstrøm tager os med et smut til Berlin inden længe. Du kan også glæde dig til Dance Monkey fra Tones and I. Og jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Rødbjerg. Alt sammen gjort efter Ray og Where Is My Husband, som er den næste sang, du får lige her om lidt.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Hvad skal du lave i uge 37?
14: Taxi!
13: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
7: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.
8: Peter og venner på Radio Viborg.

Jeg var der nogle dage her i sommerferien. Berlin. Skønt by. Farverig by. Levende by. Også et, hvis man kommer de rigtige, eller skal man sige, de forkerte sted hen, en lidt mere beskidt by, end jeg egentlig lige huskede den som. Ja, vi boede ikke lige i midten af Berlin den her gang. Jeg har prøvet at bo på noget hotel sådan lidt ind i midten. Nu boede vi på noget hotellejlighed ude i en af forstæderne, og der kunne man se, der blev ikke brugt helt lige så meget på fejemaskiner og parkservice som inde i den fine midtby. Men det var også en meget interessant side af Berlin at opleve. Og det er altså en by, der også historisk og kulturelt har virkelig meget at byde på. Nå, det var Nordstrøm og deres efterhånden halvgamle klassiker om den tyske hovedstad. Klokken den har lige rundet 5:30 på en mandag morgen, hvor jeg håber, du kan kigge tilbage på en skøn, skøn weekend og i øvrigt se frem til en dejlig uge. Jeg hedder Peter og giver dig nu Post Malone og Morgan Wallen.

0: Radio Viborg her med Andreas Odbjerg. En af de helt store begivenheder i sidste uge, det var jo solformørkelsen onsdag aften, som rigtig mange danskere var ude og kigge på. Måske også du var. Og i den forbindelse, der skulle man jo bruge solformørkelsesbriller. Og havde du fået fingre i sådan nogen, ja, så kunne du sandsynligvis sende en kærlig tanke til Nikolaj fra Holstebro. Ja, det bliver du lidt klogere på her. Lad os lige skrue tiden tilbage til fredag morgen. Det er nemlig dig og en partner, som har importeret en stor del af de solformørkelsesbriller, der er blevet solgt rundt om i Danmark. I hvert fald dem, der er blevet solgt i BR, Føtex og Bilka. Nikolaj, hvor mange par solformørkelsesbriller endte I med at bestille hjem?
1: Vi bestilte 350.000 solformørkelsesbriller hjem.
0: Og det er rigtigt forstået, at det var fordi, det var så mange, I kunne få, ellers havde I måske bestilt endnu flere?
1: Ja, altså kunne vi have bestilt flere hjem, så havde vi gjort det, men vi bestilte simpelthen alle dem, vi overhovedet kunne få fat i.
0: Og det har jo selvfølgelig på det tidspunkt, Nikolaj, været lidt af en chance, også økonomisk at tage, fordi I jo så har skulle betale for indkøben af alle de her briller. Og hvis I nu havde overvurderet danskernes interesse i solformørkelser, så kunne det vel være ind med et gigantisk underskud.
1: Ja, det er klart. Hvis alle folk lige pludselig tænkte, det der solformørkelse, det gider vi ikke at se, så havde det været lidt en streg i regningen, kan man sige, økonomisk. Men vi havde kigget på data, og vi har set tidligere, hvordan at den her hype, den kommer hver eneste gang, de her solformørkelser. Så vi satsede på, at der var snit til data, så tænkte det gør det nok også igen.
0: For ideen om at købe de her solformørkelsesbriller hjem, har egentlig sådan puslet i efterhånden en del år netop siden, der også tidligere har været nogle af de her solformørkelser. Nu er det her jo den største siden 1954, tror jeg. Kan det passe? Så på den måde var der vel også en forventning om, at hypen ville blive endnu større?
1: Ja, præcis. Altså, den er for det første ret så kraftig. Både i, selvfølgelig i Danmark, men også i hele Europa. Så det vil tænke vi, det skal nok give noget opmærksomhed. Og så det ligger en dejlig sommeraften i august. Det øgede også sandsynligheden for, at det vejret skulle arte sig som nogenlunde i hvert fald.
0: Hvor meget usikkerhed havde du alligevel i maven, da I lagde den her ordre på 350.000 par solformørkelsesbriller?
1: Altså, ja, det er sådan lige, man skal sådan lige, man tog lige luft i, når man tænker, så nu lægger vi ordren og overfører pengene, og så vi skulle jo betale det hele upfront, inden vi ligesom fik dem hjem, og så går det jo lang tid, inden de bliver produceret og bliver sendt hjem, og så lander de, og så skal vi jo så selv stå manuelt og pakke alle de her stativer, der var røget ud i alle butikkerne og sende dem afsted. Så det er sådan lidt nervepirrende indtil, at salgstallene sådan begynder at komme ind, og vi vidste også godt, at det var kun de sidste få dage inden solformørkelsen, at det sådan rigtigt plejer at tage fat. Ja. Man skulle da sådan lige have is i maven de der sidste dage, inden vi kunne se, det så stak af.
0: Lidt en sæson var, må man sige. Det er en lille og meget intens sæson, den har lige derop til.
1: Det må man sige. Ja. Jeg tror, man kan købe billige solformørkelsesbriller i dag, hvis det er, man har lyst til det.
0: Ja, for nu er de lige pludselig ikke så interessant mere, så havde der nu ikke været så meget salg i dem, så kan man sige, så var I jo nok brændt inde med noget, men der kommer jo nok en solformørkelse igen på et tidspunkt.
1: Ja, det er det. Man kan sige, allerede næste år, der er der en stor solformørkelse nede i Nordafrika, så der vil man prøve at sige, kunne man få omsat noget der, men det er klart, det der er rart og sjovt at få det gjort med det samme, og så sørge for også, at mange danskere kunne få lov til at opleve det, så det er jo også en del af missionen, kan man sige.
0: Og missionen lykkedes jo, kan man sige, og det gik ret godt med salget. Tirsdag var, som jeg forstår det, altså dagen før solformørkelsen, den vildeste dag. Hvor mange blev der solgt på den ene dag rundt om i salgingsbutikker?
1: Tirsdag der blev der solgt samlet set 120.000 briller på en gang i løbet af den dag der. Vi fik det tidspunkt, der blev solgt sådan flest, der blev der solgt 4 briller i sekundet. Så det var ret mange.
0: Og jeg elsker den jyske, så det er ret mange. Altså. Ja.

0: singing what a life. Dejlig genhør på Scarlet Pleasures, What a Life. Det danske band her, og der var også dansk musik for et øjeblik siden med Christoffer og ham med gitaren. Lige om et øjeblik, så er der til gengæld nyheder og en vejrudsigt til dig. Klokken er nemlig meget tæt på at være 6. Efter det fortsætter Peter og venner her på Radio Viborg blandt andet med musik fra Nick & Jay, den nye fra Taylor Swift og Miles Smith. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming.

0: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Enhedslistens Pelle Dragsted beskylder nu regeringen og Mette Frederiksen for at have reageret panisk på migrantkrisen i den spanske by Ceuta. Det skriver Berlingske. Han mener, at statsministeren var med til at sprede misinformation, da hun på sociale medier skrev, at tusindvis af migranter svømmede ind i Europa. Regeringen siger, at pro-russiske profiler forsøgte at skabe et billede af kaos. Omkring 72.000 trængte ind, men næsten alle er vendt tilbage. Og så nye videooptagelser.

0: tvivl om, hvad der skete under det dødelige overfald på Islands Brygge i sommer. Flere vidner har sagt, at en svensk mand blev sparket i hovedet, efter han var faldet om. Men videoen viser ifølge BT, at han ikke bliver sparket i hovedet. En person giver ham i stedet et let tramp på ryggen, før gruppen forlader stedet. Den 31-årige sigtede er fortsat varetægtsfængslet. Belgiens største naturbrand i nyere tid raser stadig. 3.000 hektar er nu brændt, og flammerne truer med at krydse grænsen til Tyskland. Lokale landmænd hjælper også brandfolkene med traktorer og vandtanke. Belgiens indenrigsminister oplyser, at branden ikke er helt under kontrol, men at der nu er styr på retningen mod to truede byer.
1: Radio Viborg, vejret. Mandagen her, den byder på perioder med skydevejr, blandt andet her til morgen mange steder. Men også i løbet af dagen rigtig fine chancer for sol i perioder. Temperaturer, der klatrer fra en 12-14 grader op til små 20 grader i løbet af dagen. Men desværre også stadigvæk med en del blæst, som kan få det til at føles noget koldere. Nemlig en jævn stedvis op til hård vind i løbet af dagen rundt om i det midtjyske. Det skulle dog holde tørt.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
1: Og så en mandag morgen, så skal vi jo altså i gang med en ny uge. Jeg håber, du kan kigge tilbage på en skøn weekend. Måske en weekend, der bedst kan beskrives som magisk. Ja, det prøver jeg på at sige, det er, nu skal vi have en af de gode med Nick & Jay.

0: Nick og Jay var det her, en af de gode for dem af magisk 6 minutter over 6. Mandag morgen, 17. august, så fik vi lige det meste af det faktuelle på plads.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Og jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Normalt tag Peter og venner, så plejer jeg om mandagen. Så når jeg kigger lidt tilbage på weekenden, bed om på en eller anden måde at bedømme den eller fortælle om den. Her på den anden side af sommerferien, der vil jeg gerne fremover prøve lige en periode, at vi kigger lidt fremad i stedet for. Forstået på den måde, at mandag er jo ikke kun en grund til at kigge tilbage på weekenden. Det er også starteren til en ny uge. Og måske der er noget særligt, stort som småt, du glæder dig til i den her uge. Det kan du jo allerede nu begynde at summe lidt over. Så kommer der en mulighed for at give lyd fra sig inden længe. Og ellers så er missionen jo bare at hjælpe dig op og i gang med en ny dag. Det kan altid være sådan lige lidt svært på en mandag. Håber du klarer den. Det er uge 34, vi tager hul på med denne mandag den 17. august. Og nu tænker jeg også, at vi skal tage hul på den seneste hitter fra Taylor Swift, som jo det sidste halve års tid, ja, efterhånden snart vel lille års tid, har spyttet den ene hitsingle efter den anden ud. 2026 var jo også året, hvor hun blev gift, så jeg tænker, det må være et år, hun kigger tilbage på med sådan OK tilfredshed. Godmorgen.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Klokken er 10 minutter over 6. Mandag betyder ny uge startet op. En uge, der jo for os alle sammen byder på store og små ting. Hverdagen, der kører, men måske også noget, der stikker lidt ud. Og jeg spørger simpelthen netop nu på Radio Viborgs Facebook-side. Hvad glæder du dig til i den her uge? Og det behøver ikke være kæmpestort. Det kan være, at I har fået lavet madplan, og du glæder dig rigtig meget til det der på programmet onsdag aften. Det er nok for mig. Det er om at finde det store i det små. Det kan også være, at du skal noget helt særligt i den kommende weekend, du har gået og glædet dig til et stykke tid. Eller skal mødes med en veninde, få ungerne hjem igen. Et eller andet stort som småt. Hvad glæder du dig til i denne uge? Lad mig høre om det. Og det er inde på et opslag, jeg lige har lavet på Radio Viborgs Facebook-side for et øjeblik siden. Eller, hvis det er nemmere for dig, kan du også sms'e i stedet for Viborg Mellemrum og din besked til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Jeg kan fortælle, at jeg blandt andet glæder mig til, at vi på søndag, og med vi mener jeg så mig og konen og ungerne, skal et smut til Aarhus og mødes med en bedste, som har inviteret os ud at spise lækker frokost på en restaurant, jeg ikke har været på før, men som jeg kan se har ret fine anmeldelser. Vi er alle sammen sådan lidt madører. Så hun har inviteret os på en tror jeg kunne godt gå hen og blive rigtig god frokost på søndag. Det har jeg vist i noget tid nu efterhånden, og jeg glæder mig allerede rigtig meget. Så det er en af de ting, jeg glæder mig til i den her uge. Og så glæder jeg mig også til, og det kan lyde lidt mærkeligt, nu ved jeg godt, når du sidder og tænker, nu prøver du bare på at slæske, hvis der skulle være en af lærerne, der lytter med. For der er ingen, der glæder sig til et forældremøde. Men jeg glæder mig lige til et forældremøde i morgen aften på min børns skole. Og det er fordi, det er forældremøde for min ældste, som går i 9. Så det er for det første det sidste af sådan opstartsforældremøder, der bliver for ham. Det er hans sidste år på skolen. Men der er også planlagt, at de skal på lejertur til Bornholm inden længe, og den får vi noget mere info om. Og nu har jeg jo, altså min ældste, det er en søn, det er en dreng, og der tror jeg, de fleste, der har haft en knæk på de der 14-15 år ved, hans evne til at informere, den er relativt begrænset. Altså, hvad skal I så på Bornholm? Det er nogenlunde informationsniveauet, så hvis jeg skal vide noget om den Bornholmertur, så skal jeg tage med til det informationsmøde, fordi der er ikke meget at hente ved ham. Så det glæder mig til at blive lidt klogere på, hvad det er for en lejrskole, de skal på Bornholm. Og så altså generelt få sat gang i det sidste skoleår på skolen for hans vedkommende. Så ja, tro det eller ej, jeg glæder mig faktisk en lille smule til et forældremøde. Jamen det er... Jeg havde heller ikke lige selv set den komme, men altså, man kan blive overrasket. Lad mig høre fra dig, stort som småt, hvad glæder du dig til i denne uge? Altså find opslaget på Radio Viborgs Facebook-side eller sms Viborg Mellemrum og din besked til 1266. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Nu, Groove Jet.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith on Nice to Meet You. 19 minutter over 6. 2026 har også været året med VM i fodbold, og vi får musikken derfra lige om lidt med Shakira, Burner Boy og Daya Daya. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
15: Det her er Radio 4.

0: Shakira og Burner Boy. Og Daya Daya, der jo var den officielle musik til VM-slutrunden i fodbold. Du fik den her i Peter Venner på Radio Viborg. Husk, jeg rigtig gerne vil høre om der er noget særligt, du ser frem til at glæde dig til i den her uge. Nu har vi taget hul på en ny uge. Byder den på noget stort som småt, du glæder dig til? Fortæl om det på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side, eller send mig en sms, Viborg Mellemrum og din besked til nummer 1266. Så der er ikke noget, der er for stort, men der er altså heller ikke noget, der er for småt. Så lad mig høre fra dig. Om et øjeblik, Teddy Swims og Bad Dreams, men nu er klokken blevet 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, mandagen bliver ikke helt op at ringe på de høje navler, men heller ikke skidt rent vejrmæssigt. Eksempelvis så skulle det holde tørt. Og der er også ok chancer for solskin, både i løbet af formiddagen, i løbet af eftermiddagen og til aften. Men indimellem også perioder med mere skydevejr, eksempelvis, så starter det lidt mere skyde mange steder her til morgen. Temperaturer her til morgen på en 12-14 grader. Vi kommer op på 19-20 stykker, som det luneste i løbet af dagen. Men desværre også med lidt vind, sådan jævn vind med hårde vindstød, som kan få det til at føles lidt køligere. Hvis vi skal kigge lidt fremad, så bliver i morgen tirsdag på mange måder en copy-paste. Nogenlunde samme temperatur og igen chance for både solskin og skydevejr. Men vinden lægger sig en del til i morgen, mener DMI. Og det kommer altså til at kunne mærkes. Og så nyde de her par dage med sådan egentlig okay vejr, for midt på ugen, så kan der altså komme et par rigtige regnværsdage. Lige nu meldes der om, at især onsdag kan komme til at byde på rigtig meget regn.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er meldinger om noget risiko for kø på E45 motorvejen omkring Randers lige i øjeblikket. Der er startet noget nyt vejarbejde op, blandt andet med noget spærret vejbane, og det giver altså som sagt risiko for noget kødannelse lige omkring Randers syd på E45. Og det er ikke bare sådan lige nu, det er faktisk i nogle uger frem, at det vil risikere at drille. Omkring Viborg er der også et par velkendte vejarbejdere, der driller. Hele denne uge fortsat spærret på omkring kilometers penge af Nordre Ringvej fra omkring Kraftvarmeværks rundkørslen ved Viborg Nord og så østpå. Der er skilte med omkørsel ind igennem byen og mellem søerne, hvis du skal mod øst. Op over Røding og på ud på Aalborgvej, hvis du skal mod vest. Begge veje er det med forlænget rejsetid og risiko for kødannelse. Syd for Viborg fortsætter også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer efter, man er drejet ud af Herningvej. Der, hvor der går en sidevej fra ud mod det smukke Dollerup Bakker og Halsø. Der vil man gerne have lavet en svingbane, og indtil den er lavet, der er det noget bøvl, mens man arbejder. Det betyder altså, at der faktisk i et par måneder endnu on-off kan risikere at være drilleri der på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Har du ellers noget nyt til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: Her var Bibi Rexha Faithless på Radio Viborg. New Religion 638.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Denne mandag morgen, der har jeg inde på Radio Viborgs Facebook-side lavet et opslag og spurgt, om der er noget særligt, du glæder dig til i den her uge, vi lige har taget hul på. Noget, du ser frem til. Og det kan være stort som småt. Det behøver ikke være kæmpestort. Det må det gerne, men det kan også være, at man kan se det store i det små. At man glæder sig til sin livret, er på madplanen en af dagene, eller hvad ved jeg. Lad mig høre om det. En af dem, der har været inde og kommentere på opslaget, det er Christian Olaf Ryge, som skriver, at det må være Viborg Pride på lørdag. Det er der blevet glædet sig til hele året herhjemme. Ja, og en lille opfordring for både Christian og mig, der er til at bakke op om mangfoldigheden, og det er der altså mulighed for i Viborg på lørdag. Så er der Lars Christensen. Det er også en af de lidt større og mere festlige ting. Han glæder sig til Tangsø Festival. Yes. Og det er jo, jamen hvis jeg husker rigtigt, det må jo, og det lyder Lars til at styre på, så det må jo nok være på lørdag, at det finder sted. Derudover der er kommet en kommentar her fra Nana Karok, som skriver, opstart i ny stilling. Det er også en god ting at glæde sig til her i den nye uge. Og så er der en her, og jeg ved ikke, om din Facebook-profil er blevet hacket, men du hedder i hvert fald MetaChats. Det kan også være, det er bare det, du identificerer dig som. Det skal jeg ikke dømme over. Men glæder sig i hvert fald til 3 point til VFF. Sådan. Fuld optimisme. Det kan jeg godt lide, fordi det er jo trods alt FC København, der kommer på besøg senere i denne uge i Viborg. FC København, som lige er banket op på førstepladsen i den samlede stilling i Superligaen, som jeg godt ved, vi ikke kan regne ret meget med lige i øjeblikket. Men altså, ja, yeah. Viborg har jo før haft lidt krammet på FCK, og vi er jo nødt til at tro på det. Så jeg er med dig. MetaChats, hvis det er det, vi kalder os. 3 point til VFF senere den her uge. Det vil jeg da i så fald også glæde mig rigtig meget til.

Bruno Mars og Grenade. Klokken er 6.44. Godmorgen, godmorgen. Og nu nævnte jeg lige kort fodbold for et øjeblik siden, at i den kommende weekend, der tager VFF jo imod FC København hjemme. Det er søndag kl. 18 på Energi Viborg Arena, så lad os bare få fuld gang i noget opbakning. Viborg får nok brug for det. FCK er mildest talt kommet godt fra start, senest med en ordentlig afklapser i går i Randers til Randers. Den tænker jeg stadigvæk, de går rundt og tager sig til kinden og ømmer sig over i Randers her til morgen. 4-0 til FCK i Randers i går. Au. Men weekenden startede jo altså med, at Viborg hjemme havde besøg af de forsvarende danske mestre fra AGF. Og på forhånd, der ville de fleste nok objektivt set have udråbt AGF som favoritter til den kamp, men det var Viborg der heldigvis ret ligeglad med. Det smukkeste spil nogensinde? Nej, det er ikke sikkert. Den største fight nogensinde? Nej, men i hvert fald måske en kandidat til det. Og Viborg kæmpede sig altså til en 2-1-sejr hjemme over AGF fredag aften. Ja, jeg var desværre forhindret i at være på stadion. Det er en af de kampe, jeg virkelig ærger mig over ikke at have været der til. Nej, jeg tænker, der har været en god stemning i de sidste minutter. Hvor der jo så blandt andet også, kan jeg forstå, kom en fantomredning af Kildrik i målet. Som gjorde, at Viborg holdt den der sejr i live. Jamen altså, der har været god stemning i byen den aften. Og lad os se, om vi kan få det igen altså i den kommende weekend, hvor FCK kommer på besøg. Og så er der da helt sikkert nogle Viborg FF-fans, som også bare vil gå lige så stille. Og glæde sig over, at en af ærkerivalerne så til gengæld ikke slog til her i weekenden. FC Midtjylland fik overraskende kun uafgjort på udebane mod Lyngby. Og det var da helt sikkert være nogen VFF-fans, der lige smiler en lille smule ekstra over. En enkelt kamp mangler i den her spillerunde, fjerde spillerunde af Superligaen, og det er Brøndby, der tager imod Sønderjyske i aften kl. 19. En kamp, hvor man nok må sige, at Brøndby er store favoritter, men altså, vi har jo allerede set et par overraskelser i den her spillerunde, så hvorfor ikke? Lige nu, mandag morgen her på Radio Viborg, får du Sabrina Carpenter Espresso 6.46.

Sabrina Carpenter og Espresso her på Radio Viborg. Klokken den er 6.49. Godmorgen, godmorgen. Før vi får set os om, så runder vi klokken 7. Og lige efter klokken 7, der skal vi jo selvfølgelig traditionen tro have gang i Gigamega-quizzen. I denne uge i samarbejde med Slagt og Storm. Det kan godt være, at vi ikke længere op på de cirka 30 grader, men 19-20 grader lidt solskin er da, altså, selv ved skeptikere, er det stadigvæk grillvejr. Optimister vil sige, at man kan grille året rundt. Men vi er midt i august, og der er grillpakke på højkant for Slagt og Storm. Det kigger vi lidt nærmere på, når vi altså lige kommer her på den anden side af klokken 7. Lige nu musik, der måske også kan spille solen lidt frem. Det her, det er i hvert fald en vaskeægte sommerbasker. Las Ketchup. Og en sang, der måske kan sætte lidt gang i vrikken i ben og hofter. The Ketchup Song.

0: Anders Ketchup. Og en rigtig sommersag her til din mandag morgen. Og hvor sommerligt det bliver i dag, skal vi nok lige tage et kig på her om lidt, når du får dagens vejrudsigt sammen med en nyhedsopdatering. En nyhedsopdatering, hvor du blandt andet kan høre mere om, at der findes rigtig, rigtig, rigtig mange hjertestarter fordelt ud over det ganske danske land. Til gengæld er der desværre en skræmmende stor del af dem, som ikke sådan lige er klar til at redde liv, hvis det skulle være. Mere om det altså i nyhederne om et øjeblik. Og efter det, Christoffer ringer om natten, Justin Bieber, Love Yourself, og ikke mindst selvfølgelig dagens udgave af Giga Mega Quizzen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer.

0: Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Der findes over 26.000 hjertestarter herhjemme, men tusindvis kan altså ikke bruges til at redde liv. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er låst inde. Derfor kommer Dansk Råd for Genoplivning nu med nye anbefalinger, skriver Ritzau. Hjertestarter skal blandt andet være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun brugt en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop. Enhedslistens Pelle Dragsted beskylder nu regeringen og Mette Frederiksen for at have reageret panisk på migrantkrisen i den spanske by Ceuta. Det skriver Berlingske. Han mener, at statsministeren var med til at sprede misinformation, da hun på sociale medier skrev, at tusindvis af migranter svømmede ind i Europa. Regeringen siger, at pro-russiske profiler forsøgte at skabe et billede af kaos. Omkring 72.000 trængte ind, men næsten alle er vendt tilbage. Belgiens største naturbrand i nyere tid raser stadig. 3.000 hektar natur

0: Tur er brændt, og flammerne truer med at krydse grænsen til Tyskland. Lokale landmænd hjælper også brandfolkene med traktorer og vandtanke. Belgiens indenrigsminister oplyser, at branden ikke er helt under kontrol, men at der nu er styr på retningen mod to truede byer.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Her til morgen lidt skyde rundt omkring, så klarer det op med chance for sol. Hen over middag og start eftermiddag må det måske lidt skyde igen, så klarer det op med chance for lidt sol. Så sådan lidt frem og tilbage mellem sky og solskin, men det skulle holde tørt hele dagen. Med en temperatur, der topper op omkring de cirka 19 grader. Og desværre med lidt blæst, som kan få det til at føles køligere. En jævn vind med op til hårde vindstød rundt om i det midtjyske. Jeg kan glæde dig med, at i morgen tirsdag allerede, der har vinden altså lagt sig en hel del. Og så byder den her uge ellers på lidt af hvert. Dage som i dag, der faktisk er ret fine, hvorimod der midt på ugen er meldt om massiv mængder regn, hvis vejrudsigten holder.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
2: Mandag morgen og en helt ny uge ligger foran os og venter. Er der noget særligt, du glæder dig til at se frem til den her uge? Det behøver ikke være noget kæmpestort. Det kan også bare være noget helt bitte småt, du glæder dig til. Lad mig høre fra dig på opslaget på vores Facebook-side.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Christoffer og ringer om natten, og så er klokken 7:05.
2: Din morgen i godt selskab.
3: Peter og venner på Radio Viborg.
1: Mandag morgen, uge 34, lige så stille listet i gang. Tak fordi du lytter med. Og lige om et øjeblik kan du også være med i Giga Mega-quizzen. Skal jeg nok fortælle dig mere om lige her om et øjeblik, hvad det hele går ud på i den her uge, og selvfølgelig hvordan du tilmelder dig. Og ellers så noget af det, jeg har gang i her til morgen, det er jo, at tidligere der har det handlet meget om mandagen, om at sådan kigge tilbage på weekenden, der gik, og det synes jeg stadigvæk kan noget. Men det er jo også opstarten af en ny uge, så lad os i stedet for nu prøve at kigge lidt fremad. Så jeg spørger dig her til morgen, er der noget særligt, du glæder dig til i den her uge? Stort som småt, det behøver ikke være kæmpestort. Det kan jo være, at ja, at det er bare sådan, det der kan være en lille ting, men som for dig på en eller anden måde er en stor ting. Der er en del, der starter nyt job i den her uge, kan jeg se. Flere, der sådan starter op, der er lige kommet en her fra CSG, som skriver start nyt job på AUH. Tillykke med det. Og Susan Mark skriver, jeg glæder mig til at hygge med mine skønne kolleger på lørdag og give farvelkrammer til de to af dem, som stopper. Sabine skriver, jeg glæder mig til den årlige tur til Tangensø Festival, og at jeg måske får min største datter hjem efter den første uge på hendes efterskole. Ja, nu må vi se, Sabine. De har det med, når de kommer på det der efterskole, så er weekenderne faktisk også ret fede at blive en gang imellem. Så lad os se, hvor meget du får hende hjem. Kirstine Andersen skriver, opstart af line dance i aften, og i weekenden skal der se cirkusrevy sammen med gode venner. Så nogle af de kommentarer, der lige er kommet, lad mig høre fra dig. Stort som småt. Noget af det... Noget af det, der lige sker her i hverdagen, eller måske noget i den kommende weekend, du ser frem til. Jeg vil gerne høre om det hele. Det der med at have noget at glæde sig til, det kan altså et eller andet. Du finder opslaget på Radio Viborgs Facebook-side, altså kan du sms'e Viborg Mellemrum og din besked til 1266.

0: love yourself.
1: Justin Bieber og Love Yourself, 11 minutter over 7. Nå, nu skal vi altså åbne op for dagens udgave af Giga Mega-quizzen. Verdens største radiokonkurrence, og kan jeg sige i denne uge, i samarbejde med Slagterstorm, som har sammensat lidt af en kød til grillen pakke. Der er jo stadigvæk lige nogle uger tilbage her i august, som sådan ifølge kalenderen helt officielt er sommer. Og så lad os sige, altså helt ærligt, samtidig er det jo også stadigvæk grillvejr langt ind i efteråret. Der er god mulighed for at få brugt det her. Og nu skal du høre, pakken består simpelthen af 4 danske entrecoter fra Himmerland Kød, 4 marinerede nakkekoteletter og 4 frankfurter, for der skal altid være en slutterpøls. Og kunne du tænke dig at vinde det fra Slagterstorm til en grillaften med familien derhjemme, så er det altså bare om at sende en sms. Værdien af kødpakken her er ca. 500 kroner. Kunne du tænke dig at løbe med den, så skriver du Viborg Mellemrum Giga. Navn og by, og sender beskeden til 1266. Så kan det altså være entrecoter, nakkefileter og frankfurter på vej i din retning. Viborg Mellemrum Giga til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, der bliver trukket som dagens deltager, for så skal du med her i radioen til selve Giga Mega-quizzen. Afsted med sms'en, mens vi hører Taylor Swift.

0: Taylor Swift. The Faith of Ophelia her på Radio Viborg. 16 minutter over 7. Ugens legekammerat her i Gigamega-quizzen. Det er altså Slagter Storm i Løvstrup, som jo ikke er en sådan helt traditionel slagterforretning med åben fra tidlig morgen til sen aften hver dag. Nej, nej, det er i stedet for med fokus på frokostordninger, mad til kantineordninger, mad ud af huset til store og små begivenheder og ugentlige ja-tak-tilbud. Og så er de altså sammensat sådan en grillpakke med godt kød til en grillaften på terrassen, som du kan vinde lige nu her i Gigamega-quizzen. Kassen består altså af 4 entrecôter, 4 marinerede nakkefileter og 4 frankfurter. Og kunne du tænke dig at vinde sådan en kødpakke fra Slagter Storm til en værdi af ca. 500 kroner, så er det altså bare om at sende en sms. Du skriver Viborg mellemrum Giga, navn og by, og sender beskeden til 1266. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, der bliver trukket som dagens deltager, så skal du nemlig tage den og med i radioen til selve quizzen, som i sidste ende bare er et enkelt spørgsmål, du lige skal svare rigtigt på. Jeg tror på dig. Tro på dig selv. Sæt sms'en. Giv den et skud her i verdens største radiokonkurrence. Altså Viborg Mellemrum Giga. Fornavn og by. Og send beskeden til nummer 1266. Koster kun almindelig sms-takst og lyd på, så du opdager det. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
12: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass repair, carglass replace.
22: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
23: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
28: Det her er Radio Viborg.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebakker, søn her med sprækker 726.
2: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
3: Det her er Giga Mega Quizzen.
1: Jeg kan byde velkommen til Mette fra Højslev. Godmorgen, Mette.
4: Godmorgen.
1: Og lige om et øjeblik, så skal du jo kastes ud i verdens største radiokonkurrence. Før det er en lille hyggesnak, så jeg starter lige med at spørge, har du haft en god weekend?
4: Ja tak, det har jeg.
1: Hvad har I lavet i weekenden?
4: Vi har været til fødselsdag og lidt familiehygge og ja.
1: Ja.
4: Den dur, ja.
1: Også tid til lidt afslapning.
4: Ja, også det.
1: Også det. Og nu er vi taget hul på en ny uge. Er det okay?
4: Det er så fint, ja.
1: Er det sådan en okay stemning af en mandag morgen derhjemme i husstanden, eller er det lidt svært at komme op og i gang?
4: Nej, jeg synes, det er okay. Der er god stemning. God energi.
1: Er det jo et godt tegn, at I føler, at der er overskud nok til at deltage i verdens største radiokonkurrence, eksempelvis?
4: Ja, det er mega sejt, ja.
1: Og svarer I rigtigt lige om et øjeblik, så løber I jo altså med grillhyggepakken her fra Slagter Storm. Der er entrecôter, god danske fra Himmerland Kød. Der er marineret nakkekoteletter og frankfurter. 4 stykker hver, og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor sulten I er, men det kunne godt være, det er ragt til mere end 4 personer også, med mindre hver kan spise både en entrecôte, nakkefilet og en frankfurter.
4: Ja, jeg tænker, der er rigeligt.
1: Ja, det tænker jeg heller ikke, der mangler noget. Er det dig, der så kommer til at bestyre grillen, eller har du udliciteret den opgave?
4: Ja, det kan være begge to. Ja,
1: okay, sådan. Ja. Nå, jamen, Mette, det er alt sammen praktik. Nu skal du jo lige vinde præmien først, så lad os komme i gang med selve quizzen, og jeg har 2 kategorier til dig.
4: Ja.
1: Du, og jeg ved, du har børn i baggrunden til at hjælpe, så I virkeligheden skal lige mærke efter, om I har mest lyst til den kategori, der hedder Hvornår var det nu, det var? Eller 1, 2 og 1, 2, 3, 4. Der er valgmulighed i begge kategorier.
4: Jamen, vi tager Hvornår var det nu, det var?
1: Hvornår var det nu, det var? Ja. Og nu ved jeg jo så ikke alt efter, hvem af jer, der griller, om der er forskel på præcis, hvordan det foregår. Men i hvert fald på sådan en god sommerdag og noget godt kød på grillen, så er det som om, det passer også bare rigtig godt lige med en kold øl i hånden til også. Og faktisk lige præcis i dag, den 17. august, kan jeg fortælle, er årsdagen for, at den allerførste dåseøl kom i handlen i Danmark. Det var bryggeriet Faxe, der sendte deres Faxe fad i handlen som dåseøl, og det var altså aldrig set før på det danske marked. Men hvornår var det nu, det var, at Faxe gjorde det? Var det i 1970 eller 1990?
4: Så gætter jeg på, at det må være 1970.
1: Hmm?
4: Det er jo ren og slet, jeg ved det ikke.
1: Nej, ungerne er nok ikke til så meget hjælp lige den her.
4: Nej. Jeg tænker, at den må have været her i nogle år.
1: Okay, 90, det er simpelthen for sent, tænker du?
4: Ja, umiddelbart. Ja.
1: Så skal vi låse den på, at den første danske dåseøl kom i 1970?
4: Det er det, vi siger.
1: Det er det, vi siger. Jamen, samtidig skal man jo også bare gå med mavefornemmelsen, og så må det jo briste eller være, ikke?
4: Ja.
1: Det bærer i den her omgang. Det er rigtigt.
4: Fedt.
1: Sådan. Ja, øllen til må I lige selv klare, men Slagter Storm klarer alt det gode kød, og så have en fuldstændig fantastisk dag, ikke?
4: Jo, tak, og i lige måde.
1: Det er godt. Hej.
4: Hej.
1: Og der er grillpakke for alle pengene på højkant igen i morgen tidlig, når Giga Mega Quizzen vender tilbage. Lige om et øjeblik, så skal vi opdateres på hver trafik. Allerførst, så skal vi have Rihanna og Jay-Z med Umbrella. Godmorgen.

0: Rihanna og Jay-Z her med Umbrella. Der kan jeg godt allerede nu afsløre, den bliver der ikke brug for i dag. Men det gør der til gengæld måske senere på ugen. Vi kigger på vejrudsigten for i dag og de kommende dage, sammen med trafikken lige om et øjeblik. Lad mig også først bare lige nævne, at jeg jo har spurgt her til morgen. Nu er det mandag morgen, og vi har taget hul på en ny uge. Er der noget, du glæder dig til? Vi kigger lidt frem mod ugen, der starter op, og det behøver ikke være kæmpe, kæmpe stort. Det kan være i det små. Der er eksempelvis kommet her, altså der er kommet om folk, der glæder sig til eksempelvis Tangesø Festival den kommende weekend, som en af de store ting. Men der er eksempelvis også kommet her fra Else Skovlund, der glæder sig til at starte op i mit i går så en gamle kor igen i Rødding Kirke tirsdag aften. Og ved du hvad, det er lige så fint. Altså hvis det er fordi, du glæder dig til at skal til badminton onsdag, eller du glæder dig til, at din livret er på madplanen i aften. Jeg vil gerne høre om det hele. Hvad glæder du dig til i denne uge? Find opslaget på Radio Viborgs Facebook-side. Og vi skal høre om en af de potentielt lidt større begivenheder i løbet af den her uge herinde længe. Nu er det på høje tid med noget vejr trafik 7.34.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og i dag er faktisk en ret ok dag. Her i det midtjyske skulle det holde tørt hele dagen. Enkelte steder sådan lidt længere væk i landsdelen, der kan der komme en enkelt lille bitte by nogle steder, men det ser ikke ud til, det bliver i Viborg-området i hvert fald. Op til omkring 19 grader i eftermiddag, og så svinger det altså lidt imellem at være sådan lidt overskyet og så med mere solskin, men det skulle altså som sagt holde stort set eller helt tørt. Vinden vil til gengæld være sådan jævn til perioder hård vind, og det kan altså godt få temperaturen til at føles lavere end de 19 grader, vi rent faktisk får. Kigger vi lidt fremad, så får vi en ok kølig nat med ned omkring 10 grader, og igen i morgen tirsdag op til 19 grader chance for lidt sol ind imellem og tørt vejr, og der har vinden lagt sig, det kommer til at gøre en forskel. Og så mener de altså, at der fra onsdag frem er risiko for noget regnvejr, lige nu ser det ud til, at det især bliver onsdag, der kan blive en rigtig våd omgang, fordelt ud over især morgen- og formiddagstimerne, men også senere på dagen. Så der kan det godt være, at man fik brug for den der Umbrella, Rihanna sang om.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ifølge mine meldinger, noget nyt vejarbejde startede op omkring Randers Syd på E45 motorvejen, man lige skal være opmærksom på. Det giver risiko for noget kø, og det vil det gøre i nogle uger frem. Vejarbejdet, som både er på E45 og i øvrigt også nogle af udfaldsvejene fra Randers Syd ud mod motorvejen. Zoomer vi mere ind på Viborg-området, så er der jo også et par markante vejarbejder, som driller og har gjort det i nogle dage eller længere tid end det. Hele sidste uge spærrede på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg. Det fortsætter altså hele denne uge med. Så fra omkring rundkørslen ved Kraftvarmeværket og en kilometer østpå, der kommer du altså ikke igennem i hverken den ene eller den anden retning. Det giver en del kø og længere rejsetid. Fordi skal man østpå, er det ind igennem Viborg by og mellem søerne. Skal man vestpå, skiltes der med omkørsel op over Rødding. Ja, glæd dig til, det overstået efter den her uge. Noget længere udsigt er der med det vejarbejde, der driller på Herningvej. Syd for Viborg, lige et par kilometer ud af Herningvej, der er man ved at lave et hældanlæg og en svingbane, der hvor vejen går fra ud mod Dollerup og Halsø. Og det betyder altså, at der i et par måneder frem i perioder vil være en spærret vejbane og risiko for noget drilleri der. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Albert Heath og Sofie 1998 fik du her på Radio Viborg. Klokken er 20 minutter i 8.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Sådan en mandag morgen, der kan det være meget rart lige at kigge frem på ugen, der er startet op. Den byder garanteret på alt muligt godt, stort som småt. Og jeg spørger simpelthen, hvad glæder du dig til, stort som småt, i den her uge? Med på linjen, der har jeg Allan fra Ans. Godmorgen, Allan.
3: Godmorgen, Peter.
0: Og du har især et par ting, du lige glæder dig til i den her uge, selvom jeg må nok sige, at den ene af dem kan det godt være, der er lidt i fare. Hvad er det, du håber på onsdag?
3: Jeg håber på en ballontur.
0: Ja. Og når du siger,
3: det ser ikke for godt ud, jo.
0: Nej, det gør det ikke. Ballontur, altså vi snakker sådan en kæmpe stor luftballon.
3: Ja, det gør vi.
0: Hvor mange er I, der skal afsted?
3: Så dem for antaget er vi 6 stykker.
0: Ja.
3: Og så er det nok en 15 andre, så jeg tror, vi rammer 20.
0: Altså i en stor kurv?
3: Ja.
0: Så skal der også en stor luftballon til?
3: Ja, ja.
0: Ja. Nu siger du, skriver herinde, hvis vejret er med os. Og lige nu kan jeg sige, at vejrudsigten for onsdag er mellem 28 mm fordelt hen over dagen. Det er vel ikke helt optimalt?
3: Nej, det er det nok ikke. Der skulle helst være tør vejr og ikke, næsten vindstille.
0: Ja, vinden bliver ikke så slem, men tør vejr, det ser det ikke ud til, vi kan præstere på onsdag. Og den skulle faktisk have været foregået allerede for nogle dage siden den her. Det kan godt være, den bliver udsat igen, Allan.
3: Ja, det kan godt ske. Jeg skulle have været til i lørdag morgen. Ja. Den blev udsat.
0: Det er noget værre noget med det danske vejr, var.
3: Ja, det er ikke for godt.
0: Så er der noget andet senere på ugen, du glæder dig til. Hvad er det?
3: Det er lørdag. Det er Tange Sø Festival.
0: Ja. Som du altid er afsted til, eller hvad?
3: Ja.
0: Ja. Altså, vejrudsigten for den lige nu, siger egentlig sådan okay. Ikke prangende, men okay. Det eneste streg i regningen, det er, at de melder om en del blæst. Men der er længe til lørdag, Allan. Det kan de nå at tage mange gange før lørdag.
3: Ja, det kan de. Det ja. Håber jeg, at de gør.
0: Yes. Og ellers så ved jeg jo, folk fra Ans Omegn, de er ikke sådan at hytte ud af den, så klarer I den nok alligevel.
3: Ja, må det ikke.
0: Hvem glæder du dig især til at opleve på Tangensø Festival i år?
3: Det er Faustik.
0: Det er Faustik simpelthen?
3: Ja.
0: Altså nu er det ikke fordi på nogen måde at sætte nogen i bås, men det var måske ikke lige det, jeg havde gættet på, hvis jeg skulle være kommet med et bud, Allan.
3: Nej, men ikke Birte Kjær.
0: Nej, men må jeg spørge, hvor gammel er du? Jeg
3: er 52.
0: Men det er ikke TV2 eller DC eller Andreas Oddbjerg, der trækker. Faustik er det, du glæder dig mest til. Kommer du til at give den gas?
3: Ja, det gør jeg. Jeg har været ude i Herning og se ham derude.
0: Sådan. Jamen, rigtig god fest på lørdag.
3: Jo, tak.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Allan er til en af dem, der har kommenteret på opslaget herinde på Facebook, hvor jeg spørger, hvad glæder du dig til i den her uge? Og ja, det kan godt være, at det ikke bliver den her uge med den der ballontur, Allan. Helene skriver, at hun i den her uge glæder sig til at tage ud og besøge min arbejdsplads. Efter 6 ugers barsel og ingen baby endnu, savner jeg dem helt vildt. Jeg tænker, Helene, der må være noget, der har gjort, at du har været nødt til at gå fra lige lidt før, fordi ellers så er man normalt ikke gået fra 6 uger før. Men jeg tænker, det er et godt tegn i forhold til din arbejdsplads, at du savner dem allerede. Det må være, fordi du er glad for at være, hvor du er. Ellers så er der altså flere, der skriver det her med Tangensø Festival, at der er en del, der glæder sig til. Og fodbold også. Sø Solberg skriver en god kamp på stadion på søndag. Tina skriver, jeg glæder mig over, at jeg gik på halvanden uges ferie for 23 minutter siden. Ja, nu er det så en 20 minutter siden, hun skrev det, så hendes ferie er ved at være 45, en tre kvarter gammel, men var altså i en halvanden uges tid. Rigtig, rigtig god ferie. Lad mig høre fra dig også. Hvad glæder du dig til i løbet af ugen her? Stort som småt, skriv det på Facebook-opslaget. Og hvis ikke du er på Facebook, eller i hvert fald ikke skal ind forbi nu, kan du også sms'e til 1266, Viborg Mellemrum og din besked.

0: May.
1: Her var NSYNC og It's Gonna Be May på Radio Viborg. Klokken er 7:47. I fredags, der offentliggjorde DR deltagerne til den kommende sæson af Den Store Bagedyst. Sæsonen er jo allerede optaget, og nu skal den så vises inden længe. Og nu er hemmeligheden så ude. Hvem er de 10 deltagere, der skal være klar til at piske, røre og elde bage, når der bliver sagt klar, parat, bag af Tim Vladimir, som jo øvrigt har offentliggjort, at det er hans sidste sæson som vært for Den Store Bagedyst. Vi står i en mærkelig situation, fordi Midtjylland, Viborg-området i det hele taget med større opland, har jo stolte, stolte traditioner i Den Store Bagedyst. Vi har en lang stribe deltagere, også en ret god stribe finalister, og også en vinder eller to fra landsdelen her. Men det ser godt nok ikke særlig midtjysk ud her i 2026. Er jeg bare nødt til at sige. Hvis vi skal prøve på her fra det ærke midtjyske og ligge på en eller anden måde billet ind på en af deltagerne. Det er et stretch, kan man vist roligt sige. Jeg tror, det bedste bud, det er Karoline. Hun er 36 år fra Lystrup nord for Aarhus. Men det er jo Østjylland. Det er jo ikke rigtig Midtjylland. Så er der Mads. Han bor i København i dag, fordi han er flygtet fra Herning. Men det er jo heller ikke rigtig Midtjylland. Det er jo mere Vestjylland. Så der er ikke rigtig en ordentlig midtjyde med i Den Store Bagedyst i år. At det kan jo godt blive en okay sæson alligevel. Jeg har svært ved at se den komme helt op på de høje navler uden noget ordentligt Midtjylland i Den Store Bagedyst. Man kommer til i løbet af sæsonen sådan at sige, det er meget godt, men der mangler et eller andet. Ja, der mangler noget Midtjylland. Det er det, der mangler. Altså, jeg forstår. Jeg synes simpelthen, der er et casterfirma her, der virkelig har fejlet. Altså, det har været så oplagt, at selvfølgelig er der noget Midtjylland, at de har slet ikke lige været opmærksom på det. Det kommer til at mangle. Nå, men udover det, så er en af de store nyheder i år, at man indfører konceptet farezone i Den Store Bagedyst. Det vil sige, at i stedet for, at alle tilbageværende deltagere i hver uge skal bage 3 gange, så skal de alle sammen bage 2 gange. Og efter de har gjort det, så udpeger dommerne altså x antal deltagere, som ryger i farezonen. Som jeg forstår det, er det ikke bestemt. Det er ikke sådan, det altid er 2 eller altid er 3. Det er efter dem, der har behov for lige at bevise noget. De ryger i farezonen og skal så som de eneste bage for 3. gang. Og det er så kun dem, der er røget i farezonen, der kan risikere at ryge ud. Dem, der ikke kommer i farezonen, de er sikre på at gå videre til ugen efter. Det er jo et koncept, man kender fra mange andre tv-programmer. Lige fra Masterchef til Vild med Dans, det her med at kan ryge i farezonen. Kan det noget med bagværk? Det må vi jo se, når den nye sæson af Vild med Dans så starter op inden længe. Og det glæder jeg mig til. Men jeg, som sagt, tænker, at vi alle sammen kommer til at sidde og synes, der mangler en lille smule Midtjylland.

0: Burhan G. og Medina sammen på Gemt dit nummer. Nu nævnte jeg lige den nye sæson af En stor baglyst for et øjeblik siden. Jeg kan sige, der er premiere lørdag den 5. september. Et program, der til gengæld har kørt i nogle uger efterhånden siden en gang i sommerferien på TV2. Ja, det er Danmarks dummeste. Det har været meget omdiskuteret ene og alene på grund af titlen, om det nu også var den helt rigtige. Men det går kort og godt ud på, at en stribe kendte danskere har været med, og så har det ellers, modsat normalt tv-programmer, handler om at komme hurtigst muligt ud. For den deltager, der står tilbage til sidst, bliver nemlig jo så kåret som Danmarks dummeste, og det vil man naturligvis gerne undgå. Hvis ikke du har set weekendens program endnu, så kan du lige holde fingrene i ørerne et kort øjeblik. La la la la la, fordi vores lokale repræsentant fra Viborg-området, Jens Rode, røg nemlig ud her i weekenden. Så nu er han da i hvert fald sikker på ikke at blive kåret som Danmarks dummeste. Hvad fik ham egentlig til i første omgang at sige ja til at deltage i et program, der hedder lige præcis sådan? Det er en af de ting, jeg skal snakke med ham om lige her på den anden side af klokken 8, når vi altså vender hele oplevelsen af at have været med i det her lidt specielle tv-program. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
19: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
18: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Nu bliver det lettere at få akut hjælp, hvis man har det psykisk svært. Fra mandag åbner en ny landsdækkende psykiatrisk akuttelefon, nemlig når man ringer 112. Her møder man personale med psykiatrisk erfaring, og målet er at gribe ind, før problemerne vokser og ender med en indlæggelse. Det skal give hurtigere hjælp, når det virkelig brænder på. Enhedslistens Pelle Dragsted beskylder regeringen og Mette Frederiksen for at have reageret panisk på migrantkrisen i den spanske by Ceuta. Det skriver Berlingske. Han mener, at statsministeren var med til at sprede misinformation, da hun på sociale medier skrev, at tusindvis af migranter svømmede ind i Europa.

0: Regeringen siger, at pro-russiske profiler forsøgte at skabe et billede af kaos. Omkring 72.000 trængte ind, men næsten alle er vendt tilbage. Og så findes der over 26.000 hjertestarter herhjemme, men tusindvis kan altså ikke bruges til at redde liv. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er låst inde. Derfor kommer Dansk Råd for Genoplivning nu med nye anbefalinger, skriver Ritzau. Hjertestarter skal blandt andet være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun brugt en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Det skulle i det midtjyske holde stort set eller helt tørt i dag, men det vil svinge lidt med vejret, ellers perioder med masser af solskin, men så også perioder med mere skydevejr. Temperaturen klatrer op og topper på omkring 19 grader. Det er jo sådan set okay, men bliver ødelagt en lille smule af, at vi får en del vind i perioder med sådan en jævn vind med hårde vindstød. Hvis vi lige kigger lidt fremad, så i morgen tirsdag igen med både chance for solskin og tørvejr op til 19 grader, der har vinden bare lige lagt sig lidt. Det kunne komme til at gøre en forskel. Og så vil der senere på ugen godt kunne komme en del regn. De kan ikke helt blive enige om præcis hvor meget, men det ser ud til, at onsdag godt kunne blive en rigtig regnværsdag.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
2: TV2 har de seneste uger kørt et tv-program, man hurtigst muligt gerne vil ud af, for den, der står tilbage til sidst, bliver nemlig kåret som Danmarks dummeste. En af deltagerne har været viborgensiske Jens Rode, og jeg snakker med ham om den oplevelse lige om lidt.

0: Calvin Harris og Dua Lipa var det her med One Kiss. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg, og klokken den er blevet 7:07. De seneste 5 uger, der har TV2 kørt programmet Danmarks Dummeste. Et program, der fik pænt meget omtale allerede før opstarten, fordi der var også nogen, der mente, at titlen i sig selv måske var lige kæk nok. Og jeg må indrømme, da jeg så beskrivelsen af programmet, der tænkte jeg, hvordan får man folk til at sige ja til at være med i et program, der hedder Danmarks Dummeste? Jamen det kan jeg jo så spørge en af deltagerne om, nemlig herren, der nu her i weekenden endelig kan glæde sig over at være røget ud af programmet, nemlig viborgensiske Jens Rode. Godmorgen, Jens.
1: Godmorgen.
0: Hvad fik dig til i sin tid at sige ja til et program, der jo altså hedder Danmarks Dummeste? Det lyder jo som noget, man gerne vil holde sig væk fra.
1: Ja, det gør det, men udover at det er temmelig godt betalt at deltage i programmet, så pirrede det bare min humor. Mm. Altså, fordi jeg synes, jeg ved ikke om jeg må sige det, men det gør jeg jo så alligevel, som jeg plejer. Jeg synes, der er så ufattelig mange dumme reality-programmer. Og så synes jeg egentlig, det var skægt, at man sådan siger, okay, nu kalder vi sgu tingene, hvad de er. Og opgaverne var jo sådan set fine nok. Og samtidig så handler programmet også en lille smule, altså den hedder jo Danmarks Dummeste, ingen kan vide alt. Mm. Jeg synes et eller andet sted, selvfølgelig kan man altid diskutere titlen, men et eller andet sted synes jeg, det er meget skægt at udstille og turde udstille, at der er ting, som du kan vide en hulens masse om, men så kan du få trukket bukserne totalt ned på et emne, som for eksempel dyr, som alle til enhver tid vil vide mere om, end jeg gør.
0: Ja, fordi programmet er jo specielt på den måde, at modsætning til de fleste andre programmer, hvor det handler om at blive længst muligt for at vinde, så her der vinder man jo egentlig ved at komme hurtigst muligt ud, så man ikke står tilbage til sidst og bliver kåret som Danmarks dummeste. Og man kan vel godt sige, Jens, i forhold til det, du har lavet i dit liv og i forhold til din alder, faldt du vel også lidt udenfor i forhold til de fleste andre deltagere, som blandt andet jo var en stribe reality-deltagere. Kunne I snakke i pauserne?
1: Ja, og det er jo sådan set, det er jo sådan en mærkelig fornemmelse, man gerne vil ud, fordi vi har virkelig haft det sjovt.
0: Ja.
1: Det er jo fedt at møde mennesker, som jeg ellers aldrig nogensinde vil møde på min vej i livet. Det er jo noget af det, der gør det sjovt. Og så er det sådan en lidt mærkelig fornemmelse, at fordi vi har det sjovt, man glæder sig egentlig til at møde ind til optage dagene. Det er jo optaget her en gang i vinter. Mm. Så gælder det stadigvæk om at komme ud, og det er jo selvfølgelig en lidt underlig fornemmelse, men altså, vi kender jo alle sammen konceptet på forhånd, det er vi jo blevet instrueret om, og det har vi jo ligesom skrevet under på, at det deltager vi i. Men ja, havde det ikke, altså for nu at være ærlig, havde det ikke været, fordi man ikke har lyst til at stå tilbage som Danmarks Dummeste, så ville jeg godt have været med i alle udsendelser, for jeg synes, opgaverne er sjove, og det er ret specielt at skulle løse nogle opgaver, hvor du bliver udsat for sådan en stressfaktor, som ligger i langt de fleste opgaver, ud over tiden. Så er det jo sådan noget med balloner, der springer omkring dig og sådan noget der.
0: Ildflammer op fra gulvet.
1: Det bliver jo med til at trigge ens hjerne, når man står midt inde i det. Jeg kender godt fornemmelsen af at sidde bag tv-skærmen og se, hvem vil være millionær, eller hvad vil jeg, og hvis man kender svaret, så synes man jo, at folk er dybt debile, når de ikke selv, når dem, der er i fjernsynet, ikke kan svare. Men så er det jo meget godt at finde ud af, at det er faktisk meget sværere, når du sidder foran en masse kameraer, og der er stressfaktorer, der trigger hjernen. Det er jo det handler om.
0: Ja. Hvor ked af det havde du været, hvis du skulle have fortsat ret mange mere uger i forhold til dit omdømme? Altså et program, hvor det jo handler om at undgå at stå tilbage som den sidste. Jeg ved, du havde på forhånd plan om, hvor længe du håbede at være med.
1: Ja, altså det der med at skulle sige farvel første dag, det er jo sådan lidt...
0: Det er også for kedeligt, ikke? Altså.
1: Så lærer du heller ikke nogen at kende, og du kommer ikke rigtig ind i det. Altså, det tog også lige mig et par gange at knække koden på det der koncept. Men jeg havde jo sådan lidt planlagt, at jeg gerne ville ud i 4'eren. men der slog Viki mig så på målstregen. Og så måtte jeg jo vente til 5'eren, som jeg så var i den her weekend. Men jeg har jo hele tiden indstillet mig på en leg. Og selvfølgelig, altså jeg har også mødt folk, familiemedlemmer og andre, der var bekymrede over, hvordan fanden kunne du finde på at stille op i noget, som hedder Danmarks dummeste. Du risikerer jo at stå tilbage, men det er jo, det må man jo ligesom tage med. For mig var det, altså jeg synes jo, det er sjovt at deltage i nogle ting, der er en lille smule skæve, og så har jeg jo bare den udfordring generelt i livet, at hvis der er nogen, der spørger, om jeg gerne vil være med til et eller andet, hvis det er inden for lovens rammer, så plejer jeg at sige ja.
0: Så er du rigtig dårlig til at sige nej.
1: Ja, det er.
0: Og var det så en god oplevelse? Altså, har du kunne tage dig fra med en oplevelse, som du er glad for, at du sagde ja til?
1: Ja, og ja, altså, det var en god oplevelse, og det var sjovt. Og jeg har lært nogle nye mennesker at kende. Eller ikke nye mennesker. Jeg har lært nogle mennesker at kende, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle lære at kende. Og en af mine helt klare favoritpersoner, det er jo den søde Ali.
0: Mm.
1: Og man kan jo sige, at der er mange, der står der, at han ved ingenting og sådan noget. Nej, men han er verdensmester i panna fodbold. Altså, undskyld mig, det er der ingen af os andre, der er.
0: Nej.
1: Så du kan jo godt vide ingenting om en masse ting, og så vide, eller være super dygtig til noget andet. Det er jo heller ikke alle og enhver, der kan blive Miss Universe. Det er jo ikke bare et spørgsmål om at være født som en, der ser godt ud. Det er jo også et spørgsmål om at leve et liv og kunne alt det, man skal kunne, når man rejser rundt i verden, sådan som hun har gjort. Og det synes jeg på en eller anden måde, man skal have respekt for.
0: Ja, jeg tror, Victoria har fået brudt nogle fordomme. Det har hun i hvert fald. Det synes jeg i hvert fald, hun har i det program. Og måske du også har det, Jens. Det er dejligt at høre, det var en god oplevelse. Også dejligt for dig, at du kom ud nu, så at du er sikker på at ikke stå tilbage som den sidste, når programmet slutter på et tidspunkt. Tak fordi du var med her.
1: Det er i hvert fald godt. Det er i hvert fald godt lige at få ret bekymringen hos ens bekendtskabskreds.
0: Jeg blev ikke Danmarks dummeste.
1: Jeg har hele tiden haft det. Jeg har hele tiden haft det stille og roligt med det. Ja. Og det er jo kun en leg. Det skal man huske på.
0: Lige præcis. Nå, tak fordi du var med her, Jens, og have en rigtig god mandag.
1: Vel tak.
0: Hej.
1: Jeg takker lige meget. Hej.

0: og Men in Black. Klokken er 8:21 mandag morgen. Vi er lige stille taget hul på en ny uge, der byder på alt muligt forskelligt også for dig, tænker jeg. Noget, man skal, og også noget, man glæder sig til. Og hvad ser du frem til i den her uge, stort som småt? Noget i løbet af de kommende dage, eller måske noget derude en gang i weekenden? Lad mig høre, hvad du glæder dig til i den her weekend. Du kan skrive på det opslag, jeg har lavet inde på Radio Viborgs Facebook-side. Eller du kan sende en sms, hvis det lige passer bedre. Viborg Mellemrum og din besked til 1266. Glæder mig til at høre fra dig. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
3: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
4: Kører du BMW eller Mini, så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Diskodagen, der kommer du
17: syge. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
24: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Det her er Radio Viborg.

0: Shabuzi er bare song her på Radio Viborg. Klokken den er 8:30.
1: Radio Viborg vejret.
0: Stort set eller helt tørt vejr i dag mandag, med en periode med mere skydevejr. Det ser ud til at blive sat sådan midt på dagen, at der vil være en del skyer. Eller chance for lidt sol rundt omkring, og temperaturer, der topper på en 19 grader i løbet af eftermiddagen. Det kommer måske ikke til at føles helt som 19 grader, for det bliver desværre også lidt blæsende med en jævn til hård vind og risiko for lidt kraftigere vindstød. Kigger vi frem så i morgen tirsdag, altså også med tørt vejr og blanding af solskin og lidt mere skydevejr, men der ligger vinden så lidt, det hjælper på det. Og så fra onsdag frem, der rammer vi altså et par dage, hvor der kan komme noget regnvejr, og lige nu ser det ud til, at det især bliver i løbet af onsdagen.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Stadigvæk et par markante vejarbejder omkring Viborg, der kan drille trafikken en del hele denne uge. Stadig spærret på Nordre Ringvej fra omkring Kraftvarmeværksrundkørslen og cirka 1 km øst på. Og det betyder, at trafikken, der skal mod øst, bliver lidt ind igennem Viborg mellem søerne. Trafikken, der skal vest på, bliver lidt op over Rødinger ud til Aalborgvej. Og det giver altså begge steder mere trafikken, der plejer at være, risiko for noget kødannelse. Og syd for Viborg, lige et par kilometer ud af Herningvej, er der også et vejarbejde i gang. Og det er jo fordi, man er i gang med at vil lave en svingbane og noget hældanlæg, der hvor man drejer fra ud mod det smukke Dollerup Bakker og Halsø. Og indtil det er færdig en gang i oktober, der kan der altså i perioder være en spærret vejbane og risiko for noget kødannelser, og der er nedsat hastighed på stedet.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Her var Apaka på Radio Viborg og Flue i et spind, og klokken er 8.36. Jeg har denne mandag morgen spurgt, nu har vi taget hul på en ny uge. Er der noget, du især glæder dig til i løbet af den uge? Stort som småt. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad man glæder sig til. Det kan være alt lige fra badminton onsdag aften, livretten på madplanen i aften, eller noget stort og voldsomt i den kommende weekend. Og med på linjen, der har jeg Mette fra Skive. Godmorgen, Mette.
1: Godmorgen.
0: Og du glæder dig blandt andet til noget i den kommende weekend. Hvad er det nemlig, der skal ske der?
1: Jeg skal til åben hus på Skive Kaserne.
0: Ja.
1: Og så skal jeg passe min hund, min venindes hund, Molly.
0: Mm.
1: Og så skal vi gå derud og hygge os hele dagen.
0: Så du hundepasser i den kommende weekend?
1: Ja.
0: Yes.
1: Og jeg glæder mig.
0: Okay, ja. Men nu er det ikke, fordi jeg skal begynde at dykke helt ned i det, men jeg gætter så, at du har ikke hund normal, eller hvad?
1: Nej.
0: Nej. Og vil du egentlig gerne have det, eller er det fint sådan her med at låne Molly en gang imellem, fordi det er lidt ligesom at være bedsteforældre, så får man det gode og kan give det videre, når det er træls, eller?
1: Jeg vil gerne selv have hund, men manden min er ikke helt enig.
0: Okay, men kompromiset er blevet, at du kan være hundepasser en gang imellem?
1: Ja.
0: Okay. Nå, jamen ved du hvad, så er det om at lappe det i sig.
1: Ja, lige nok det
0: er. Ja. Altså er det sådan ligesom, når bedsteforældre får børnebørn på minifest, altså har du lavet alle mulige planer for, hvad I skal, dig og Molly?
1: Altså, i denne weekend her, ja, der skal vi lige til Skive Kaserne, så kan vi skal ned på Mac'en bagefter, eller et eller andet, lige og hygge os lidt.
0: Skal du på Mac'en med hunden Molly?
1: Ja da. På en lille hamburger eller sådan noget.
0: Jeg elsker det, Mette. Jeg elsker det. Nå, det der Skive Kaserne åbent hus, det lyder som noget, du har været til før, eller hvad?
1: Ja, vi er det hver år.
0: Ja.
1: Og det er rigtig hyggeligt.
0: Hvad det kan, og hvad får man ud af sådan en dag?
1: Jamen, oplevelse, sjov oplevelse, og man kan have alt muligt ud. Man kan skyde, man kan lave små bomber, man kan køre med tanks, man kan se på førstehjælp, man kan snakke med soldaterne og alt muligt. Politiet, hjemmeværnet, alt.
0: Det er nok ikke det hele, du skal tage Molly med ind i, det der med at lave små bomber og sådan noget.
1: Nej, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke.
0: Det er i orden, Mette. God fornøjelse med dig. God uge, ikke?
1: Jo, tak lige imod da.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, jeg spørger jo altså, om der er noget særligt, man især bare glæder sig til den her uge. Det kan jo altså være stort som småt. Grete Majgaard skriver, jeg glæder mig til, at jeg skal på kursus med hesten fredag og lørdag. Og Anne Dorte skriver, endelig at få sat både min fars og mors hus til salg og min egen andelsbolig. Der bliver meget ejendomsmægler snak i den her uge, Anne Dorte. Så skriver Mette Anker, jeg glæder mig til plus 40 grader, pool og afslapning i en uge mere. Når lige hjem til 3 point på søndag, og så er der indsat en grøn kløver. Så Mette har planer om, at det er lige hjem fra ferie, og så på stadion og se VFF forhåbentlig vinde over FCK på søndag. Jeg tror på det. Når Lene Marie skriver, at hun glæder sig til, når det bliver weekend igen. Den er lidt langt ude i horisonten lige nu, men jeg håber, ugen indtil da kommer til at gå godt. Du kan stadigvæk lige nå at gå ind og fortælle, hvad du glæder dig til i ugen, vi lige så stille har startet op for nu. Det er altså et opslag, du finder inde på Radio Viborgs Facebook-side. Godmorgen!

David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Klokken den er blevet 8.42 på en mandag morgen her i Peter og Venner på Radio Viborg, der lige så stille lakker mod inden med en. Ej nej, vi er der altså ikke helt endnu. Jeg har lige lidt flere gode sange, jeg skal spille for dig, før jeg skal takke af for i dag. Og overlade styrpinden, eller i hvert fald mikrofonen, til Ditte Marie Dalgaard og programmet Optur. Og den første sang, jeg har fundet frem her, er Katinka og Kogeplade.

0: var Katinka og kogeplade. Klokken er 8:15. Mandag morgen efter en weekend med masser af fodbold i den danske Superliga, og Viborg havde jo æren af at starte fjerde runde med en hjemmekamp fredag aften mod de forsvarende danske mestre fra AGF. Og jeg kan huske, jeg stod her fredag morgen og sagde, det bliver jo. Er jeg godt klar over, alle statistikker siger op ad bakke. AGF er helt klar favoritter på alle mulige forskellige målbare parametre. Men jeg har bare en god fornemmelse, sagde jeg fredag. Og heldigvis så viste den der gode fornemmelse sig at holde stik. Var Viborg hele kampen igennem det bedst spillende hold på banen? Det er jeg ikke sikker på, man vil vurdere dem til. Men det er jo skide lige meget, når Mads Søndergaard og hans velplacerede hoved er på pletten, og Kilderik endnu en gang bare, ja, stepper op i målet. Så er man godt sådan dækket ind i begge ender, når det skal være. Viborg fik fightet sig til en 2-1-sejr over de forsvarende danske mestre fra Aarhus, og de vige måtte køre hjem til den knap så smilende smilets by. Men 0 point på kontoen. Viborg indkasserede til gengæld 3 dejlige af slagsen, og ja, så kan man begynde at kigge samlet stilling. Men det giver bare ikke ret meget mening lige i øjeblikket. Fordi der er jo altså 4 hold, som er en kamp bagud, selv når den sidste kamp er spillet i aften. Fordi de har fået udsat nogle interne kampe på grund af det europæiske fodbold, de også er med i. Så det betyder altså, at det er så lidt svært at regne helt med den samlede stilling lige de kommende uger. Men altså, det er da bare altid rart at se ens hold placeret op i den øverste halvdel. Og der vil da helt sikkert også være nogle VFF-fans, som ud over sejren til Viborg fredag aften, glæder sig en lille smule over, at det så ikke blev til en sejr søndag for ærkerivalerne nede fra den vestjyske hede. FC Midtjylland fik meget overraskende kun uafgjort 1-1 på udebane mod Lyngby. Men det er jo ikke, fordi man sådan står og godter sig over andres modgang. Altså, ikke sådan rigtigt, eller?
1: Jeg ser

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birte Kær her med Den Danske Sommer. Og det er jo stadigvæk sommer i små 2 uger endnu. Ifølge den sådan klassiske kalenderopbygning, så har vi jo altså lige august med. Det er ikke lige her de kommende dage, det bliver allermest sommerligt. Heller ikke rigtig skidt. Altså op til 19 grader og OK solchancer i dag, og så bare lige en vind, der ødelægger det en lille smule. Det kan være det, der trænger, det vi trænger til, for lige at få sommerfornemmelsen alligevel på en mandag i Midtjylland, er en rigtig sommerbasker. Så det bliver den sidste sang, jeg spiller for i dag, Mr. President.

0: En af de gode gamle sommerklassikere til dig her, Mr. President og Coco Jumbo. Og det blev sidste sang for i dag her i Peter og Venner. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, hvor jeg har tidligere mange år i Radio Viborg været Jesper Aagaard som min medvært. En stor del af programmet. Nyhederen vejrudsigt om et øjeblik, og derefter optur med Ditte i studiet. Så bare bliv hængende for god stemning og masser af god musik til mandagen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret

0: ansvarligt. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på mad bliver sat ned. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Børsen. Men det bliver en dyr omgang, faktisk over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer kalder forslaget både dyrt og ineffektivt. Dragsted mener derimod, at madmomsen er en uretfærdig skat, der rammer de fattigste hårdest. Og hvor hård skal straffen være for det dødelige overfald på Islands Brygge? Anklagemyndigheden går efter 8-10 måneders fængsel for den 31-årige, der slog en svensk mand, som senere døde under VM-arrangementet tidligere på sommeren. Offersadvokaten mener, at straffen burde være langt højere. Men forsvarsadvokat Mette Grit Stage er uenig. Det siger hun til BT, der har bragt en video af overfaldet. Hun kalder 8-10 måneder en maksimal straf for et knytnævslag. Og så bliver det nu lettere at få akut hjælp, hvis man har det psykisk svært. Fra mandag åbner en ny landsdækkende psykiatrisk akuttelefon, når man ringer 112. Her møder man personale med psykiatrisk erfaring, og målet er at gribe ind, før problemerne vokser og ender med en indlæggelse. Det skal give hurtigere hjælp, når det virkelig brænder på.
9: Radio Viborg. Vejret.
10: I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperaturer, men lokalt kan det altså pludseligt slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen og særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
11: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Optur på Radio Viborg.
12: Vi er på FM.
13: Der er plus og Radio Viborg appen.
14: Uha, jeg strækker mig lige her, for nu er det altså blevet mandag igen. En ny uge er i gang. Jeg håber, du er klar til den. Det er jeg. Jeg hedder Ditte. Jeg er din vært de næste 4 timer her i Optur på Radio Viborg. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Jeg har et skønt nummer på vej til dig fra Albert Heath og Dalin, der hedder Lille Hus i Jylland. Og så er der altså også måske det mest, og det er svært at sige, det mest ikoniske Britney Spears nummer nogensinde. Det tør jeg faktisk ikke sige. Der er mange af dem, men det her er i den grad et af dem.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
11: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
12: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
13: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
14: Hvad skal du lave i uge 37?
15: Taxi!
14: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
16: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
22: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
26: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
27: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Hver gang jeg sætter det her nummer på her i Optur på Radio Viborg, så kan jeg godt love dig for, at jeg skruer op, fordi jeg synes kun, den bliver bedre af det. Azizam her fra Ed Sheeran.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Mit navn er Ditte, og lige om lidt, der sætter jeg et nummer på fra Ed Sheerans kollega, sangskriver kollega og gode ven, tror jeg i øvrigt også, Justin Bieber, fordi de to har altså både skrevet musik sammen og, og lavet flere numre sammen også. Blandt andet det der søde kærlighedsnummer, der hedder I Don't Care. Men Justin Bieber, han var jo tilbage med to nye plader lige pludselig med sådan ret kort varsel sidste sommer. Nemlig de to albums, der hedder Swag 1 og Swag 2. Eller jeg tror måske bare, den første hedder Swag. Swag og Swag 2. Jeg er lidt usikker. Det kan også være lige meget. Men jeg tror da ikke, jeg er den eneste, der i kølvandet på de her to albums havde håbet, at Justin Bieber med det samme ville annoncere en verdenstur. En verdensturné. Fordi sådan en har jeg altså ventet på længe. Jeg har set ham optræde to gange på dansk jord. I Parken og i Aarhus. Og så har han altså været der i næste gang mere. Så jeg synes, det vil være på tide. Men han skal selvfølgelig også være klar til det, den gode Justin Bieber. Jeg ved, det er et rimelig hårdt liv at turnere. Og så har han jo en lille knight derhjemme og sådan noget, han også gerne vil passe på. Men vi er mange fans, der glæder os til den dag, han tager rundt med Swag og Swag 2. Det skal blive spændende, hvornår det bliver. Men lige nu her i Optur på Radio Viborg, skal du altså ikke høre fra Swag. Du skal nemlig høre et efterhånden rigtig klassisk Justin Bieber-nummer fra 10'erne. Det er det nummer, der hedder Sorry.

0: Der er nok lige lidt tid, før de fleste skal hjem fra fabrikken, men derfor kan man jo stadig godt nyde et godt nummer her fra Andreas Odbjerg, du fik hjem fra fabrikken til din mandag her på Radio Viborg, hvor jeg sender dig videre til nyhederne og vejret, og synes selvfølgelig, at du skal blive hængende, fordi jeg har meget mere god musik og godt selskab, hvis jeg selv skal sige det, lige på den anden side.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.

0: Fordi...
1: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på mad bliver sat ned. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Børsen. Men det bliver en dyr omgang. Faktisk koster det over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer kalder forslaget både dyrt og ineffektivt. Dragsted mener derimod, at madmomsen er en uretfærdig skat, der rammer de fattigste hårdest. Og så bliver det nu lettere at få akut hjælp, hvis man har det psykisk svært. Fra mandag åbner en ny landsdækkende psykiatrisk akuttelefon, når man ringer 112. Her møder man personale med psykiatrisk erfaring, og målet er at gribe ind, før problemerne vokser og ender med en indlæggelse. Det skal give hurtigere hjælp, når det virkelig brænder på. Og hvor hård skal straffen være for det dødelige overfald på Islands Brygge? Anklagemyndigheden går efter 8-10 måneders fængsel for den 31-årige, der slog en svensk mand, som senere døde under VM-arrangementet tidligere på sommeren. Offerets advokat mener, at straffen burde være langt højere. Men forsvarsadvokat Mette Grit Stage er uenig. Det siger hun til BT, der har bragt en video af overfaldet. Hun kalder 8-10 måneder en maksimal straf for et knytnævslag.
4: Radio Viborg, vejret.
5: I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperaturer, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen og særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Optur på Radio Viborg.
6: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
7: Har du lige tændt for radioen, kan jeg informere dig om, at du er landet her på Radio Viborg, og det er altså i mit program, der hedder Optur. Jeg hedder Ditte, og nu skal vi altså sende et skud ud til alle gravide kvinder derude, fordi den her sang, den er fra danske Flake, og den hedder Pregnant. Velkommen til.

0: Følger man lidt med i den danske musikscene, ved man måske, at en af de mest dominerende navne lige nu, hun hedder Annika. Og hende er altså klar til dig om ikke så længe her på Radio Viborg.
1: Hello! Når Peter og venner er klar igen tirsdag morgen, ja, så er det med producer og mangeårig radiovært Jesper Aagaard som min medvært det meste af morgenen. Det betyder også, at der skal gang i den nye morgenleg, som jeg har på banen hver gang, der er en medvært, nemlig Peters påstand. Du kan høre, om Jesper kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk, og så kan du også sidde og gætte sådan lidt med for sjov selv.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
11: Ungdomsenheden.dk.
10: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
11: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
10: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
12: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
13: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
14: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Sunes Multiservice.
20: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
20: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

0: Hun var med til at introducere countrymusikken for hitlisterne. Det er i hvert fald en trend, der virkelig sådan er blevet en stor ting her i 2020'erne. Det her, det var Dasha med Austin.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Og apropos hitlister, så skal vi altså nu høre et nummer, der i den grad har gået sin sejrsgang på hitlisterne. Den gør det sikkert også stadig i øvrigt. Fordi det er ikke så længe siden, at der kom nogle meget interessante tal ud om dansk musik. Der kom nemlig en, eller den blev opdateret, vil jeg nærmere sige, nemlig en liste over de mest streamede sange nogensinde i Danmark. Nogensinde, blev der sagt. Det er ret vildt. Fordi vi fik en ny førsteplads for ikke så længe siden. Tobias Rahim og Andreas Odbjergs Stor Mand. Og det betyder altså også, at der var en, der rykkede ned på en så sølle anden plads. Og det var et nummer, der overraskede mig en lille smule faktisk. Og så alligevel ikke. Det er jo en, der er blevet hørt en del gange i radioen, og det er sådan en sang, alle kender. Nemlig Ed Sheeran's Shape of You. Det er sådan en rigtig ørehænger. Ikke? Når først man lige har hørt den, så sidder den der ellers på hjernen halvdelen af dagen. Ikke? Så jeg synes, at jeg vil give dig en form for earworm, en ørehænger nu, i form af netop det her nummer, som altså er på en anden plads af de mest streamede sange i Danmark nogensinde.

0: Jeg har Shakira og Burna Boy på vej til dig, og så skal du måske også høre Robins aller største hit nogensinde. Altså den svenske sangerinde Robin. Kæmpe nummer, det er værd at blive hængende, men det er altså lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
9: Carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Mester. Det er bedsteprisen.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk

0: mål i denne sæson. Selv siger han, at han vil fokusere på målene for 2027-sæsonen. De seneste 10 år er antallet af personer med autisme i hospitalsvæsenet næsten tredoblet herhjemme. Det viser tal, som Sundhedsstyrelsen har trukket for BT. Udviklingen følger en international tendens, som har fået en af verdens førende autismeforskere til at slå alarm. Diagnosen er simpelthen blevet for bred, lyder det. Danske eksperter peger dog på, at vi også er blevet bedre til at opdage autisme, men spørgsmålet er, om for mange får et markat og dermed den forkerte hjælp. En 40-årig mand er alvorligt kvæstet efter et knivstikkeri i Horsens søndag. En 59-årig mand blev anholdt bare 7 minutter efter anmeldelsen, og han er nu sigtet for forsøg på manddrab. De to mænd kender hinanden, og politiet siger derfor, at der ikke er grund til utryghed i området. Motivet er dog endnu ukendt. Det vides heller ikke, hvordan den 59-årige forholder sig til sigtelsen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperatur, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen og særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg appen.
4: Om lidt skal du høre et fuldstændig ikonisk nummer fra den svenske sangerinde Robin, der jo har været i musikbranchen siden hun var sådan 16-17 år. Det er vildt nok. Men inden da, så står den på Shakira og Burna Boy med Die Die. Jeg hedder Ditte, og velkommen til.

0: Bliv hængende, der er en icebreaker på vej. Jeg hjælper dig med, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen i dag, hvis inspirationen den bare ikke lige er der. Jeg synes selvfølgelig, du skal blive hængende, og det skal du også gøre for Andreas Odbjerg og ikoniske Rihanna. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekæres Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekæres Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
10: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
11: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
12: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
13: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
14: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
15: Hvad skal du lave i uge 37?
16: Taxi!
15: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
11: Radio Viborg.

0: optur lige her på Radio Viborg.
1: Ja, og her er det altså icebreaker-tid. Mit navn det er Ditte, og icebreakeren det er altså en service, jeg kommer med her som en form for opvarmning til frokostpausen. Sådan så, at vi sikrer os, at dig, der lytter med, ikke bliver fanget i en situation med akavet stilhed henne i kantinen med dine kollegaer. Det kan vi simpelthen ikke have. Men i dag er det måske med sådan lidt et trist fortegn, fordi jeg vil prøve at spørge dig, og så skal du altså spørge dine kollegaer, hvornår blev du sidst ked af det? Og her må man altså gerne gå dybt på den. Altså, her må man gerne tale lige ud af posen, hvis der reelt set sker et eller andet frygteligt trist i ens liv. Det er der sådan set ikke noget galt med. Det tror jeg, der er meget sundt i sådan en kollega-relation. Men man kan også tage lidt lettere på den, og det er altså det, jeg har tænkt mig at gøre i dag. For sidst jeg var ked af det, det var i går, fordi jeg har været hjemme ved mine forældre og fejrer 60 års fødselsdag hos min mor. Og i den anledning skulle man jo have tarteletter. Det er jo den eneste rigtige forret, er vi enige om det. Men der var altså masser af høns i asparges til overs, som jeg fik pakket ned i går og fik med hjem. Gaven, ja, det er virkelig fantastisk. Men det går jo ligesom op for mig i går, da jeg har glædet mig hele dagen til at skulle have tarteletter til aftensmad, at jeg, you guessed it, ikke havde nogen tarteletskaller. Ja, det er saftsus med en streg i regning. Der var jeg godt nok tæt på lige at finde en lille tår vand lidt høns, fordi, åh mand, en skuffelse det var. Ja, det kan du måske godt forestille dig. Men altså, det kan være, der kommer lignende triste historier ud hen over frokostbordet i dag, hvordan man end vælger at gribe den anden. Rigtig god frokostpause, når du når så langt.

0: Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu står den på nyhederne og vejret. Og så venter jeg selvfølgelig på dig på den anden side, blandt andet med Charlie Puth og Selena Gomez. Og et brag af et nummer fra Ray. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kender du det? Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. med dig hele vejen.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
20: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard stopper sæsonen og kører ikke flere løb i år. Det oplyser hans hold Visma Lisa Bike. Holdet skriver et brud på kravebenet, som han pådrog sig, da han styrtede på 15. etape i Tour de France.

0: minutter efter anmeldelsen, og han er nu sigtet for forsøg på manddrab. De to mænd kender hinanden, og politiet siger derfor, at der ikke er grund til utryghed i området. Motivet er dog endnu ukendt. Det vides heller ikke, hvordan den 59-årige forholder sig til sigtelsen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperatur, men lokalt kan det altså pludseligt slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen, særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
4: Om lidt, der skruer vi kæmpe meget op for tempoet sammen med Ray. Altså, vi taler blæseinstrumenter og en vokalpræstation. Der siger bare to. Du skal nemlig høre Where Is My Husband. Men inden da, Charlie Puth og Selena Gomez og We Don't Talk Anymore. Velkommen til Optur.

0: Om lidt skyder jeg gang i Find mig i Midtjylland for denne her uge. Du skal gætte, hvor vores reporter står et eller andet sted i Viborg og omegn. Og i sidste uge, der var Ditte altså en tur på Bjergsnes efterskole. Men hvor kan hun så være i denne her uge? Det kan du altså gætte med på. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk. Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg. Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
1: Hvad skal du lave i uge 37?
4: Taxi!
1: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
10: Kjelds Pølser og Foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Og det er altså en geo-quiz, plejer jeg at kalde den, fordi om lidt, der stiller jeg om til Radio Viborgs bedste reporter, som sjovt nok hedder det samme som mig. Hun hedder Ditte, og hun står et eller andet kendt sted i Viborg og omegn. Et eller andet kendt sted i Midtjylland, og du skal simpelthen prøve at gætte på, hvor det er henne ud fra nogle ledetråde. Du får 4 styks mandag til torsdag, og så finder jeg en vinder om fredagen. Skal vi ikke bare lige få stillet om til hende og høre den første ledetråd? Nu håber jeg, der er hul igennem. Jo, tak skal du have, Ditte. Altså, det blæser simpelthen her, hvor jeg er, så jeg håber det er til at høre. Jeg prøver simpelthen at desperat at finde noget læ. Men nu skal du høre. Det bliver lidt lokalt nu, for jeg er altså uden for Viborg by. Jeg er kørt til en mindre by, og jeg kan se på vejen, at den ligger tæt på blandt andet Skals og Løgstrup. Især måske Løgstrup. Og nogen de vil jo sige, at det hedder Løgstrup. Eller Løgstrup måske endda, men jeg har altså altid fået at vide, at det hedder Løgstrup. Så den holder jeg mig til. Skal vi ikke bare sige tilbage til studiet, og så kan du jo prøve at kalde mig op igen i morgen?
2: Ja, tak. Jo, tak, Ditte. Jamen, det vil jeg da gøre, fordi den er da altid lidt svær her om mandagen. Altså, det er meget let, man får at arbejde med. Men det er jo meget geografisk i dag, så jeg håber, man har et godt kendskab til egnen. Og har man det, og har et bud på, hvad det kan være allerede nu, så sms mig det på nummeret 1266. Start sms'en med at skrive Viborg, lav et mellemrum og skriv din besked. Du må gerne lige inkludere dit navn i din sms, fordi har du ret, så er du jo faktisk med i lodtrækningen om en utroligt eksklusiv Peter og Venner kaffepokal. Og den er eksklusiv, fordi det er faktisk den eneste quiz, du kan vinde den i på Radio Viborg lige for tiden det her. Så det er altså bare om at sende en sms, og ellers lytte med igen i morgen på samme tid og det samme sted, så får vi altså den næste ledetråd.

0: Om lidt er det Andreas, der tager over for mig her på Radio Viborg. Han sender færdigt arbejde de næste 4 timers tid. Og det er altså efter nyhederne og vejret, så vil jeg ellers bare sige tak for i dag. Mit navn er Ditte, og jeg er tilbage igen på pinden i morgen klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig mandag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard stopper sæsonen og kører altså ikke flere løb i år. Det oplyser hans hold Visma Leasebike. Holdet skriver, at brud på kravbenet, som han pådrog sig, da han styrtede på 15. etape i Tour de France, gør, at han ikke kan jagte nye mål i denne sæson. Selv siger han, at han vil fokusere på målene for 2027-sæsonen i stedet. Og de seneste 10 år er antallet af personer med autisme i hospitalsvæsenet næsten tredoblet. Det viser tal, som Sundhedsstyrelsen har trukket for BT. Udviklingen følger en international tendens, som har fået en af verdens førende autismeforskere til at slå alarm. Diagnosen er simpelthen blevet for bred, siger Ute Frit fra University College London. Danske eksperter peger dog på, at vi også er blevet bedre til at opdage autisme, men spørgsmålet er, om for mange får et markat, og dermed den forkerte hjælp. Og så blev en 40-årig mand alvorligt kvæstet ved et knivstikkeri i Horsens søndag. En 59-årig mand blev anholdt bare 7 minutter efter

Det er mandag eftermiddag. Halløj med dig, velkommen til. Jeg håber, du kan holde ud. Ja, du har haft en god dag på jobbet selvfølgelig. At chefen har været skide sød og ikke givet dig alt for mange trælse opgaver. Eller lange møder, der kunne have været en mail. Det er de værste møder. Når man sidder der og tænker, hvorfor gennemgår vi det her, hvor vi alle sammen skal sidde og stige ind på en kedelig PowerPoint, når vi nu bare kunne have fået en mail. Jeg har god musik for dig og til dig her på Radio Viborg. Det kunne ikke have været en mail, det ville have været en kedelig en. Lige om lidt, der skal vi blandt andet høre St. Clara. Men først skal vi på bar, og det er selvfølgelig sammen med Tobias Rahim, her Mookie Bar på Radio Viborg.

0: en af de bedste boybands-sange. Backstreet Boys stiller lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange lige om lidt, når Sabrina Carpenter synger Manchild til dig her på kanalen. Radio
1: Viborg. Hello. Når Peter og venner er klar igen tirsdag morgen, ja, så er det med producer og mangeårig radiovært Jesper Aagaard som min medvært det meste af morgenen. Det betyder også, at der skal gang i den nye morgenleg, som jeg har på banen hver gang, der er en medvært, nemlig Peters påstand. Du kan høre, om Jesper kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk, og så kan du også sidde og gætte sådan lidt med for sjov selv.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
10: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.

Benjamin Hautaler her på Radio Viborg. Nu en sang, som lige pludselig blev et kæmpe hit igen, til trods for, at den kom ud tilbage i 2010, og ja, dengang selvfølgelig kun var et hit i Danmark. Men lige pludselig så blev det altså en sang, man kunne se på hitlister rundt omkring i store dele af verden, fordi den blev en del af en TikTok-trend. Og Decato og Jon, der lavede sangen, der tilbage i 2010. Det her, det er Turn the Lights Off.

Post Malone og Morgan Wallentiller lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en fantastisk mandag. Lige om lidt, der har jeg Olivia Dean klar til dig med Man I Need. Men allerførst, der får du her Taylor Swift og Anti-Hero.

Når jeg spiser grillmad, så lyder jeg sådan her. Ja, for jeg elsker grillmad. Sådan et godt stykke kød på grillen. Så kan jeg love dig for, at der bliver sagt på mange forskellige måder i mange forskellige toner. Og hvis du også elsker grillmad, så skal du da være med i Gigamega-quizzen i morgen. Lige her på Radio Viborg. Det er lige efter klokken 7. Du kan være med i quizzen hos Peter og venner. Og altså vinde en grillpakke fra Slagter Storm i denne her uge. Lyt med her på Radio Viborg, altså i morgen tidlig i Peter og venner.

0: Det her, det er Sharon Tiller med Bad Habits, lige her på Radio Viborg. Om lidt Sia med Unstoppable. Vi skal også høre Burhan G og Medina med deres nye hit sammen. Du får selvfølgelig også en gang nyheder fra BT. Og så tager jeg en snak med min gode kollega Peter, for lige at høre mere om, hvad der sker i morgen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard stopper sæsonen og kører altså ikke flere løb i år. Det oplyser hans hold Visma Lisa Bike. Holdet skriver, at brud på kravbenet, som han pådrog sig, da han styrtede på 15. etape i Tour de France, gør, at han ikke kan jagte nye mål i den her sæson. Selv siger den dobbelte Tour de France-vinder, at han vil fokusere på sine mål for 2027-sæsonen i stedet for. Og de seneste 10 år er antallet af personer med autisme i hospitalsvæsenet næsten tredoblet. Det viser tal, som Sundhedsstyrelsen har trukket for BT. Udviklingen følger en international tendens, som har fået en af verdens førende autismeforskere til at slå alarm. Diagnosen er simpelthen blevet for bred, siger Uta Frit fra University College London. Danske eksperter peger dog på, at vi også er blevet bedre til at opdage autisme. Men spørgsmålet er, om for mange får markatet og dermed den forkerte hjælp. Og tilnavnet på det berygtede kryb med de giftige brandhår har været alle steder i løbet af sommeren. Og nu kommer larven fra helvede altså også i ordbogen. Det er ikke så flatterende kælenavn optages nemlig i den nye version af slangordbogen, bekræfter Dansk Sprognævn over for Ritzau. Også udtryk som cooked, cringe og delulu er blandt de 2500 nye udtryk i ordbogen.
6: Radio Viborg, vejret.
8: I aften får vi fortsat sol, dog med enkelte byer. I nat der bliver det mere skyet, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. I morgen får vi også en lidt blandet dag med skyer på himlen, men altså også masser af sol, der titter frem ind imellem. Og temperatur i morgen op til 18 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
8: Ikke noget stort at melde ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur hjemad.
6: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
10: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
8: Lige om lidt her på Radio Viborg, så har jeg min gode kollega Peter Toft med fra morgenshowet her på Radio Viborg, Peter og venner. Vi skal høre lidt mere om, hvad der er af planer i morgen for morgenshowet. Vi skal også høre Shia, det er allerførst, og det er sangen Unstoppable.

0: Burde G og Medina med gæld dit nummer til dig lige her på Radio Viborg. Og se så, hvem jeg har fået med her i radioen.
1: Kuk.
0: Ja, der er ikke mange hjerteceller tilbage, efter man har stået op klokken lort om morgenen. Det var det bedste, jeg kunne vide af ham. Peter fra Peter.
1: På det her tidspunkt, der er dømmekraften voldsomt svækket. Jeg har været tidligere, og mand, der er bare lidt hård.
0: Jeg prøvede en gang, ikke? Jeg kan huske, at jeg var ude at cykle med aviser helt tilbage, da jeg var, havde været 13.
1: Jo, det er nogle år siden.
0: Det er lige på dage siden. Ja. Og så kom jeg kørende omkring en hæk sådan med lidt høj fart på, og så lige da jeg kom ud fra hækken og ud på et sti, så kommer der en anden cyklist imod mig. Så jeg bremser selvfølgelig op, og så råber jeg, hovski snovski, ryger bare ud af mig. Og det er selvfølgelig en fra min klasse, der står der. Det er jo klart. Det er jo, selvfølgelig skal det være det, ikke? Jeg har aldrig i mit liv før sagt hovski snovski, men lige den dag valgte jeg at bruge det.
1: Ja, så efter det var du, Andreas, hovski snovski?
0: Ja, så meget. Det var forfærdeligt. Det var forfærdeligt at møde i skole den efter. Nå, Peter, som altid, så kommer vi til at snakke om alt andet, end det vi skulle. Det handler om i morgen. Hvad sker der?
1: Jamen, jeg får medvært med i studiet i morgen, og jeg glæder mig rigtig meget til. Det er Andreas. Andreas, det er dig, der er Andreas.
0: Det er
1: Jesper. Ja, Jesper Aagaard, tidligere radiovært her på Radio Viborg. Mange års gloværdig radiokarriere bag sig i dag. Selvstændig producer, lydproducer, videoproducer osv. Men han kommer og leger i morgen. Og vi skal blandt andet lege den nye leg, Peters Påstand, som jeg jo nåede tre omgange af i sidste uge. Og den leger hver gang, jeg har medværter. Og det vil vise sig, om det, at jeg har kendt Jesper i mange år og været kollega med ham i mange år, gør, at han er nemmere ved at gennemskue, om jeg taler sandt eller ej. Det må tiden vise.
0: Det er i morgen tidlig i vores skønne morgenprogram her på Radio Viborg, der hedder Kuk, kuk, kuk, kuk, falera.
1: Det er bedre end Peter Hovskis Norskis, lige umiddelbart, tænker jeg.

0: Der bliver altså pillet lidt ved nogle af de gamle hits, og det her det er jo bare endnu et eksempel på det. Det var selvfølgelig back to back. En som dig, men nu altså med Rune Rask og Blæst også. Lige om lidt endnu flere gode sange til dig, og så skal vi også fat i en gang lokalnyheder.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
7: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
8: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
30: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
31: Radio Viborg.

lidt her på Radio Viborg, så er det tid til en gang lokale nyheder, men inden da, så skal vi have fat i lidt sommertoner her fra den gode Harry Styles. Det her, det er Watermelon Sugar.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Og så kan du også høre, hvordan det lød i morges, da Jens Rode var med hos min gode kollega Peter og venner. Jens Rode er nemlig ikke Danmarks dummeste. Hør med efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil afsted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig og omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften får vi fortsat sol, dog med enkelte byer. I nat der bliver det mere skyet, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. I morgen får vi også en lidt blandet dag med skyer på himlen, men altså også masser af sol, der titter frem ind imellem. Og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Genvej til Midtjylland.

0: Ja, du er med, når der er Danmarks dummeste parti ved lige for øjeblikket. Det er jo på TV2, at Danmarks dummeste TV-programmet kører. En stribe kendte prøver at komme hurtigst muligt ud af programmet, så de ikke til sidst står tilbage som Danmarks dummeste. Og en af deltagerne, det var den tidligere politiker Jens Rode fra Viborg. Han røg ud i sidste afsnit, og i morges der var han med hos Peter og venner. Og Peter spurgte ham blandt andet om, hvorfor han overhovedet har sagt ja til det her.
1: Udover at det er temmelig godt betalt at deltage i, så pirrede det bare min humor. Mm. Altså, fordi jeg synes, jeg ved ikke om jeg må sige det, men det gør jeg jo så alligevel, som jeg plejer. Jeg synes, der er så ufattelig mange dumme reality-programmer. Og så synes jeg egentlig, det var skægt, at man sådan siger, okay, nu kalder vi sgu tingene, hvad de er. Og opgaverne var jo sådan set fine nok, og samtidig så handler programmet også en lille smule, altså den hedder jo Danmarks dummeste, ingen kan vide alt. Mm. Et eller andet sted synes jeg, det er meget skægt at ture udstille, at der er ting, som du kan vide en hulens masse om, men så kan du få trukket bukserne totalt ned på et emne som for eksempel dyr, som alle til enhver tid vil vide mere om, end jeg gør.
2: Programmet er jo specielt på den måde, et modsætning til de fleste andre programmer, hvor det handler om at blive længst muligt for at vinde. Så her der vinder man jo egentlig ved at komme hurtigst muligt ud, så man ikke står tilbage til sidst og bliver kåret som Danmarks dummeste. Og man kan vel godt sige, Jens, i forhold til det, du har lavet i dit liv, og i forhold til din alder, faldt du vel også lidt udenfor i forhold til de fleste andre deltagere, som blandt andet jo var en stribe reality-deltagere. Kunne I snakke i pauserne?
1: Ja. Det er jo sådan en mærkelig fornemmelse, man gerne vil ud, fordi vi har virkelig haft det sjovt.
2: Ja.
1: Det er jo fedt at møde mennesker, som jeg ellers aldrig nogensinde ville møde på min vej. Og så er det sådan en lidt mærkelig fornemmelse, at fordi vi har det sjovt, man glæder sig egentlig til at møde ind til optage dagene, så, så gælder det stadigvæk om at komme ud. Og det er jo selvfølgelig en lidt underlig fornemmelse. Men altså, havde det ikke været, fordi man ikke har lyst til at stå tilbage som Danmarks dummeste, så ville jeg godt have været med i alle udsendelser. Jeg synes, opgaverne er sjove, og det er ret specielt at skulle løse nogle opgaver, hvor du bliver udsat for sådan en stressfaktor, som ligger i langt de fleste opgaver. Udover tiden, så er det jo sådan noget med balloner, der springer omkring dig og sådan noget der.
2: Ildflammer op fra gulvet.
1: Det er jo med til at trigge ens hjerne, når man står midt inde i det. Jeg kender godt fornemmelsen af at sidde bag tv-skærmen og se, hvem vil være millionær, eller hvad vil jeg, og hvis man kender svaret, så synes man jo, folk er dybt debile, når de ikke selv, når dem, der er i fjernsynet, ikke kan svare. Men så er det jo meget godt at finde ud af, at det er faktisk meget sværere, når du sidder foran en masse kameraer, og der er stressfaktorer, der trigger hjernen. Det er jo det handler om.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Podcast. One Republic til dig lige her på Radio Viborg. Hvis du fik tre ledetråde, vil du så kunne gætte, hvilken lokal begivenhed, som finder sted i dag. Det tester vi Ditte i om lidt, vores formiddagsvært her på Radio Viborg, efter en gang nyheder fra Big T. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: gratis til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: USA's præsident Donald Trump truer med at bombe Oman, hvis landet skulle gå i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Faktisk siger Trump i et interview med Fox News, at han vil bombe lortet ud af dem, hvis de skulle forstyrre forhandlingerne. Udtalelsen kommer, mens en våbenhvile mellem USA og Iran snart udløber, efter man i midten af juni skrev under på et forståelsespapir, som forpligtede landene til at forhandle om en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Og hvis du nogle gange ligger på puden og tænker, at fra i morgen der skal du til at spise noget sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevare viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevare viser analysen, at det handler om at få omsat danskernes ambitioner til handling i en travl hverdag. Og tilnavnet til det berygtede kryb med de giftige brandhår har været alle steder i løbet af sommeren. Og nu kommer larven fra helvede altså også i ordbogen. Det ikke så flatterende kælenavn optages nemlig i den nye version af slangordbogen, bekræfter Dansk Sprognævn over for Ritzau. Også udtrykkene cooked, cringe og delulu er blandt de 2500 nye udtryk.
20: Radio Viborg. Været.
0: I aften får vi fortsat sol, dog med enkelte byer. I nat der bliver det mere skyet, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. I morgen får vi også en lidt en blandet dag med skyer på himlen, men altså også masser af sol, der titter frem ind imellem. Og temperatur i morgen op til 18 grader.
7: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
20: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur afsted.
20: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
7: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
0: Tre ledetråde. Det er, hvad hun får. Mere får hun ikke, min gode kollega Ditte, når hun lige om lidt skal quizzes i, hvad sker der, Ditte, vores faste lille quiz her på Radio Viborg. Så skal hun altså gætte, hvilken lokal begivenhed, som jeg prøver at beskrive.

0: Og så kan jeg da sige pænt goddag til en grinende ditte. Hvad kender du af?
1: Nå, det er bare dig. Det, jeg kan høre, du føler dig mandagsfrisk.
0: Ej, jeg synes, den er lidt hård i dag. Jeg var over i København jo til Pride'en i weekenden. Og den sidder lidt i kroppen stadigvæk, lad os sige det på den måde.
1: Jeg har hørt, det går vildt for sig.
0: Ja, det, der var
1: jeg har det til gode.
0: Jeg tror ikke, der er mere alkohol i København, så vil jeg sige det. Det er...
1: de skal have købt noget nyt.
0: Ja, jeg tror, de er nødt til at importere noget nyt et eller andet sted fra. Hold nu op. Nå, men Ditte, grunden til, du er med, det er jo fordi, at vi skal til at i gang med den her leg, der hedder Hvad sker der, Ditte?
1: Mm.
0: Så jeg har tre ledetråde klar til dig. Du skal bare, som altid, på den nemmeste vis, gætte, hvad det er for en begivenhed, som jeg snakker om.
1: Yes, sir.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Så i dag kunne jeg faktisk godt tænke mig at gøre noget lidt andet, Ditte.
1: Okay, hvor spændende.
0: Så nu får du tre lydeffekter i stedet for tre ledetråde.
1: Nej, hvor spændende. Okay, ja. Du har rigtig lagt dig i selen.
0: Ja, det kan du bande på, og det kan det også være, jeg fandt på det i fredags, hvor jeg havde lidt mere energi. Er du klar?
1: Ja, jeg kender det, og ja, jeg er klar.
0: Og det er de fineste lydeffekter i munden, du får her. Piu, piu, piu. Skal ikke grine. Det var det ene.
1: Okay, piu, piu, piu.
0: Piu, piu, piu.
1: Det er lyden af en pistol for mig.
0: Ja.
1: Men,
0: og så er det...
1: Blæsten går frisk. Hvad? Okay.
0: Og så den sidste, det er... Nå, sådan gør man.
1: Okay.
0: Så det lever ligesom øjeblikket.
1: Nå, sådan gør man.
0: Nå, sådan gør man.
1: Når sådan gør man. Det, okay, jeg er fuldstændig lost. Okay, har jeg ret i pistolen, eller hvad?
0: Pistolen er rigtigt.
1: Og det blæser.
0: Hvor blæser det henad?
1: Jamen, det... Hvor det blæser? Ved Limfjorden?
0: Blæser det, hvor du er lige nu, eller skal du bevæge dig et andet sted hen?
1: Nå, du mener udenfor?
0: Ja, lige præcis. Okay. Lige præcis. Ja.
1: Super godt. Vi er udenfor, og det du skyder med pistol.
0: Ja. Jamen, det er faktisk meget tæt på at være rigtigt.
1: Ja, udendørs skydning med pistol.
0: Ja. Pistolskydning udenfor. Det er det, det hedder.
1: Hedder det det?
0: Det hedder det. Pistolskydning udenfor.
1: Hvad var den sidste? Nå, sådan gør man.
0: Jamen, det er fordi, det var en prøve. Man kan komme til prøve i dag, jo. Og så er det ligesom en, der blev. Så sådan, nå, sådan gør man. Jeg tror, du ikke ved det.

I morgen tidlig her på Radio Viborg, der er der selvfølgelig Peter og venner til dig en gang til. Det er Jesper Aagaard, der er medvært, når Peter Toft han siger godmorgen til dig i Peter og venner. Og i morgen tidlig, der får Peter endnu en gang en udfordring. Han skal nemlig være med i den her leg, som hedder Peters påstand. Hvor han altså skal trække en påstand op af en skål, og så skal han bare lade som om, at den er sand, lige meget hvad der står på den. Og så er det så med verdens opgave at gætte, om det faktisk er sandt, det der står, om påstanden den passer eller ikke passer. Og indtil videre er det gået bedst for Peter. Han har en stilling, der hedder 2-1 over medværterne. Men lad os se, om det der kan blive lavet om på den i morgen.

0: Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Lige om et øjeblik, der er det Rasmus Seebach og ikke hans søn, men et band, der hedder Søn, der er klar til dig. Det slår sprækker om lidt, og så får du også en gang lokale nyheder her klokken halv.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane. Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
5: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Du har set reklamerne, men ved du hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
19: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
21: Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Emma? Emma!
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
24: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
25: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Radio Viborg.
28: Radio Viborg.

0: giver det mening.
1: Det er Rasmus Sebak og søn her med nummeret Sprækker. Den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder, men først er det her Dasha og Austin.

0: Det her er Dasha med nummeret Austin til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt, når Katy Perry blandt andet synger til dig. Men først får du her engang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artes på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil have sted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften får vi fortsat sol, dog med enkelte byer. I nat der bliver det mere skyet, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. I morgen får vi også en lidt blandet dag med skyer på himlen, men altså også masser af sol, der titter frem ind imellem. Og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Ray med Where Is My Husband til dig, lige her på Radio Viborg. Spiser du i grunden nok grønt? Vi danskere er blevet spurgt i en ny undersøgelse, om vi synes, vi spiser nok grøntsager. Og 51% af os svarer altså, at vi gerne vil spise flere grøntsager, end vi gør i dag. Og kun 17% svarer, at de spiser de anbefalede 600 gram grønt og frugt dagligt, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er Landbrug og Fødevarer, som har lavet den her nye forbrugeranalyse. Altså, jeg kunne godt tænke mig mere grønt i min mad også, det må jeg ærligt indrømme. Og så sad jeg og tænkte på, men hvordan skal jeg næsten gøre det? For jeg er ret god til sådan, du ved, når jeg laver engang lasagne, så smider jeg lige nogle gulerødder ned i lasagne. Lasagne fyldt ud og så videre, ikke? Altså, jeg synes, jeg er god til at få nogle grøntsager ind på den ene eller anden måde. Og det står der også lidt om her i rapporten. Fordi der står en af de måder, hvorpå man kan blive bedre til at spise grønt, det er ved ikke kun at spise det til aftensmad. Det er selvfølgelig også rigtigt. Hvis jeg lige tænker over det, så er det jo kun til aftensmaden, jeg spiser grønt. Altså måske lige en skiver gurk på rugbrødsmaden til middag, men det er jo også det eneste. Så det er jo godt, at man lige skulle tage sig en

0: Christoffer til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Pink med nummeret Never Gonna Not Dance Again. Det er lige efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
16: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
15: Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
25: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Vi starter i SF, hvor sommerens kaos i partiet nu spørger igen, for kampagneleder Thomas Juhl stopper nemlig i partiet, skriver han på Facebook. Det sker i direkte protest mod partiets håndtering af den MeToo-sag, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr genansat sin tidligere særlige rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsessager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de krænkede og partiet er blevet behandlet på, og han savner selvrefleksion, skriver han. Og hvis du nogle gange får tanken, at fra i morgen, der spiser jeg lige lidt sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevare viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevare viser analysen, at det handler om at få omsat danskernes ambitioner til handling i en travl hverdag. Og USA's præsident Donald Trump truer nu med at bombe Oman, hvis landet går i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Faktisk siger Trump i et interview med Fox News, at han vil bombe lort ud af dem, hvis de skulle forstyrre forhandlingerne. Udtalelsen kommer, mens en våbenhvile mellem USA og Iran snart udløber, og Oman og Iran forhandler om en aftale om sejlads i Hormuzstrædet.
11: Radio Viborg, vejret.
28: I aften får vi fortsat sol, dog med enkelte byer. I nat der bliver det mere skyet, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. I morgen får vi også en lidt blandet dag med skyer på himlen, men altså også masser af sol, der titter frem ind imellem. Og temperatur i morgen op til 18 grader.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
11: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
28: Der er lidt trafik i dag. Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
11: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
29: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
28: Halløj med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt, der skal vi også have fat i den leg, som hedder Reklamen er din. Kan du gætte, hvad det er for en sang, som jeg spiller et ultrakort klip fra i dag? Så kan du sgu vinde en reklame, du.

0: Sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær, der har sunget den her mange gange i løbet af den her danske sommer.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sang, vind din egen reklame.
0: En sang, en reklame, 20 sekunder. Ja, sådan er reglerne ridset meget dårligt og hurtigt op her i reklamen af din. Det går ud, hvor jeg spiller et klip for dig fra en sang. Jeg spiller kun et meget kort klip fra sangen. Hvis du kan gætte, hvad for en sang det er, så kan du i dag vinde 20 sekunders reklame. Altså, hvor du kan få lov til at være med her i radioen, og så reklamere for et eller andet, som du synes fortjener det. Det kan være alt fra din egen virksomhed, hvis du har sådan en. Det kan være din arbejdsplads, der skal have noget reklame. Det kan også være noget velgørenhed eller en sportsklub eller noget andet, som du synes skal have noget reklame. Det er helt op til dig, hvad du vil bruge dine 20 sekunder på, hvis du vel og mærke vinder dem. Og så er det jo sådan, at hvis der ikke er nogen, der gætter det i dag, det er nemlig et meget kort klip, så spiller jeg et lidt længere klip i morgen. Til gengæld, så er det kun

15 sekunders reklame, man kan vinde. Og sådan fortsætter det ellers bare derudad. Er du klar? Det håber jeg. For her får du altså klippet, som sagt, kort, så lyt godt efter. Du får den kun en enkelt gang. Igen. Sådan lød det altså. Mere får du ikke. Hvad var det her for en sang? Har du et bud, så send en sms til 1266. Skriv Viborg, mellemrum, reklame. Og så send budet afsted, både titel og kunstner, og dit navn i sms'en. Viborg, mellemrum, reklame og dit bud til 1266. Så kan det være, det er dig, der er den heldige vinder. Oh.

Gran Stefani Tiller, lige her på Radio Viborg. Og så skal vi til at høre en god fyr her. Han hedder Harry Styles. Og sangen her, den er nærmest så spritny, at den stadigvæk lugter af ny sang. American Girl hedder den. Du får den her på Radio Viborg på en mandag. Rigtig, rigtig god tur hjem fra job.

0: Harry Styles og American Girls til dig. Ny musik lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Og så skal vi også opdatere os, når vi er klar med en gang lokale nyheder. Det er inden længe, og det er lige her på Radio Viborg, her på denne her mandag eftermiddag. Radio
1: Viborg. Hello! Når Peter og venner er klar igen tirsdag morgen, ja, så er det med producer og mangeårig radiovært Jesper Aagaard som min medvært det meste af morgenen. Det betyder også, at der skal gang i den nye morgenleg, som jeg har på banen hver gang, der er en medvært, nemlig Peters påstand. Du kan høre, om Jesper kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk, så kan du også sidde og gætte sådan lidt med for sjov selv.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Hvad skal du lave i uge 37?
7: Taxi!
6: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
8: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Hvis du er ellevild med 90'er musik, så har vi faktisk en hel kanal, der kun spiller 90'er sange for dig inde i Radio Viborg-appen. Så tjek den ud lige nu. Den hedder 90'er Hits. Og spiller altså 90'er sange 24 timer i døgnet. Du behøver dog ikke at stille væk lige nu. Først og fremmest, fordi vi skal til at have fat i en gang lokale nyheder, og det er altid godt at blive opdateret på lokalområdet. Men også fordi, at jeg har et godt 90'er nummer klar til dig lige om lidt her på Radio Viborg. Lige efter, altså lokale nyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artes på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil afsted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig og omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften får vi fortsat sol, dog med enkelte byer. I nat der bliver det mere skyde, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. I morgen får vi også en lidt blandet dag med skyer på himlen, men altså også masser af sol, der titter frem ind imellem. Og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Vi har taget hul på en ny uge, og i morges der spurgte min gode kollega Peter Toft, om der er noget, du især glæder dig til ved denne her uge. Stort som småt, og der kommer masser af svar fra verdens bedste lyttere, blandt andet fra Allan.
1: Og du har især et par ting, du lige glæder dig til i den her uge, selvom jeg må nok sige, at den ene af dem kan det godt være, der er lidt i fare. Hvad er det, du håber på onsdag?
2: Jeg håber på en ballontur.
1: Ja. Og når
2: men
1: du siger,
2: det ser ikke for godt ud, jo.
1: Nej, det gør det ikke. Ballontur, altså vi snakker sådan en kæmpe stor luftballon.
2: Ja, det gør vi.
1: Hvor mange er I, der skal afsted?
2: Dem for antaget er vi 6 stykker.
1: Ja.
2: Og så er det nok en 15 andre, så jeg tror, vi rammer 20.
1: Altså, i en stor kurv?
2: Ja.
1: Så skal der også en stor luftballon til?
2: Ja, ja.
1: Ja. Nu siger du, du skriver herinde, hvis vejret er med os. Og lige nu kan jeg sige, at vejrudsigten for onsdag er mellem 28 mm fordelt hen over dagen. Det er vel ikke helt optimalt?
2: Nej, det er det nok ikke. Der skal helst være tørvejr og ikke næsten vindstille.
1: Ja, vinden bliver ikke så slem, men tørvejr, det ser det ikke ud til, vi kan præstere på onsdag. Og den skulle faktisk have været foregået allerede for nogle dage siden den her. Det kan godt være, den bliver udsat igen, Allan.
2: Ja, det kan godt ske. Jeg skulle have været taget i lørdag morgen.
1: Ja.
2: Den blev udsat.
1: Så er der noget andet senere på ugen, du glæder dig til. Hvad er det?
2: Det er lørdag. Det er Tange Sø Festival.
1: Ja. Som du altid er afsted til, eller hvad?
2: Ja.
1: Ja. Altså, vejrudsigten for den lige nu siger egentlig sådan okay. Ikke prangende, men okay. Det eneste streg i regningen, det er, at de melder om en del blæst. Men der er længe til lørdag, Allan. Det kan de nå at tage mange gange før lørdag.
2: Ja, det kan de. Ja. Det håber jeg, de gør.
1: Yes. Og ellers så ved jeg jo, folk fra Hans Omegn, de er ikke sådan at hylde ud af den, så klarer I den nok alligevel.
2: Ja, må det ikke. Det er mig,
1: hvem glæder du dig især til at opleve på Tange Sø Festival i år?
2: Jeg tror, det er Faustik.
1: Det er Faustik, simpelthen?
2: Ja.
1: Altså, nu er det ikke fordi på nogen måde at sætte nogen i bås, men det var måske ikke lige det, jeg havde gættet på, hvis jeg skulle være kommet med et bud, Allan.
2: Nej, nej, men ikke Birte Kjær.
1: Nej, men må jeg spørge, hvor gammel er det, du er?
2: Jeg er 52.
1: Men det er ikke TV2 eller DC eller Andreas Oddbjerg, der trækker. Faustix er det, du glæder dig mest til. Kommer du til at give den gas?
2: Ja, det gør jeg.
3: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Alicia Keys stiller med Empire State of Mind. Ej, jeg elsker det her nummer. Du fik den lige her på Radio Viborg. Christoffer, han ringer om natten. Lad os tage telefonen. Det gør vi lige efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Disco dag, der kommer du syge
4: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Øster. Det er bedste prisen.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Vi starter i SF, hvor partiets bøvlede start som regeringsparti fortsætter, for kampagneleder Thomas Juhl skrider nemlig nu fra partiet, skriver han på Facebook, og han smækker altså gevaldigt med døren på vej ud. Det sker nemlig i direkte protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr gensat sine tidligere særlige rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsessager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de er krænket og partiet er blevet behandlet på, og han savner selvrefleksion, skriver han. Hvis du nogle gange har tanken om, at du skal til at spise lidt sundere, men aldrig rigtig får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevare viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre gør det. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevare viser analysen, at det handler om at få omsat danskernes ambitioner til handling i en travl hverdag. Og USA's præsident Donald Trump truer nu med at bombe Oman, hvis landet går i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Faktisk siger Trump i et interview med Fox News, at han vil bombe lort ud af dem, hvis de skulle forstyrre forhandlingerne. Udtalelsen kommer, mens en våbenhvile mellem USA og Iran snart udløber, og Oman og Iran forhandler om en aftale om sejlads i Hormuzstrædet.
9: Radio Viborg. Vejret.
11: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland. Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
12: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
13: Hvis du blev ringet op om natten af en kendt popstjerne, vil du så blive sur? Vil du blive irriteret over, at han har vækket dig? Eller vil du synes, det var lidt sjovt alle sammen? Men det er bare fordi Christoffer ringer om natten lige nu på Radio Viborg.

0: Hallo med dig, velkommen til her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Blæst blandt andet synger Elsker dig så meget. Vi skal også høre Albert Heath for Miles Smith og en masse andre gode. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Hvad skal du lave i uge 37?
10: Taxi!
9: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
13: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
14: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
15: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
23: Trænger dit hjem til en opdatering?
10: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.

Jeg er jo lige flyttet. I en ny lejlighed. Det er fantastisk af mange årsager. En af dem er, at der er mere plads. Men den bedste er, at man må grille i den her lejlighed. Eller ikke inde i lejligheden, men altså ude på altanen må man grille. Det måtte man ikke i den gamle. Og det betyder, at jeg efter 5 år nu har fået en grill igen. En gasgrill igen. Ej, hvor er jeg glad for den. Jeg elsker grill. Jeg tror, jeg har grillet. Altså, hvad er det? En måneds tid siden, jeg flyttede ind. Jeg har nok grillet halvdelen af dagen, tror jeg. Det er tæt på i hvert fald. Men det er sgu et eller andet. Og hvis du også er vild med at grille, så skal du være med i Gig Mega-quizzen i morgen her på Radio Viborg. Fordi hver morgen i den her uge, der kan du nemlig vinde en grillpakke fra Slagter Storm. Det er lige efter klokken 7, du kan være med i altså Gig Mega-quizzen og gøre dig fortjent til den her pakke.

0: we can dance all night.
1: Jamen, det var også nice at møde dig, Miles Smith, og høre dig synge. Nice to meet you fik du lige her på Radio Viborg. Taylor Swift er klar til dig lige om et øjeblik. Men allerførst er det her, The Weeknd.

Jeg vidste det. Jeg kender dig. Her er vel umiddelbart den direkte oversættelse. Taylor Swift's I Know It, I Know You. Den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Rigtig god fyraften, hvis den har ramt dig. Om lidt, der skal vi høre Dua Lipa med nummeret Houdini. Men først, det her fantastiske nummer fra 2008. The Kings of Leon, The Use Somebody. Og det er lige nu her på Radio Viborg.

0: Medina til dig med nummeret Jalousi her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt, når vi blandt andet skal høre Avicii med Wake Me Up. Jeg har også Benjamin Hav klar til dig med nummeret Portugal. Det er lige om lidt her på kanalen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet.
20: Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Vi starter i SF, hvor partiets bøvlede start som regeringsparti fortsætter. For kampagneleder Thomas Juhl skrider nemlig nu fra partiet, skriver han på Facebook. Og han smækker hårdt med døren på vej ud. Det sker nemlig i direkte protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr genansat sin tidligere særlige rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsessager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de krænkede, og partiet er blevet behandlet på, skriver han. Og hvis du nogle gange tænker, at fra i morgen så spiser jeg lige lidt sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevare viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men det er kun de færreste, der får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når op på de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevare viser analysen, at danskernes ambitioner skal omsættes til handling i en travl hverdag. Og så slutter vi hos den amerikanske præsident Donald Trump, som skal betale flere millioner kroner tilbage i en erstatningssag. Mere specifikt 5,6 millioner kroner, som han ellers forsøgte at undgå at betale i en sag mod den tidligere journalist E. Jean Carroll. Det er den amerikanske højesteret i dag besluttet, skriver CNN. En jury har nemlig tidligere fundet præsidenten skyldig i seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod Carroll.
31: Radio Viborg, vejret.
30: De lidt skiftende tendenser i vejret fortsætter i aften, men med en enkelt ændring. For de stedvise byer har rykket sig fra det nordjyske og drevet østover, så det nu er på Sjælland, man bør trække i regntøjet. Bare for en sikkerheds skyld. Det fortsætter i nat, hvor byerne også kan komme med torden i det nordøstlige Sjælland.
32: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
2: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
4: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
8: Ungdomsenheden.dk.
7: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
8: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
7: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Vi starter hos USA's præsident Donald Trump, som skal betale flere millioner kroner tilbage i en erstatningssag. Mere specifikt 5,6 millioner kroner, som han ellers forsøgte at undgå at betale i en sag mod den tidligere journalist E. Jean Carroll. Det er den amerikanske højesteret i dag besluttet, skriver CNN. En jury fandt i 2022 præsidenten skyldig i seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod Carroll. Og hvis du nogle gange går med tanken om, at fra i morgen, der skal du spise lidt sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene. For en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevarer viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevarer viser analysen, at danskernes ambitioner skal omsættes til handling i en travl hverdag. Og så slutter vi i SF, hvor partiets bøvlede start som regeringsparti fortsætter. For kampagneleder Thomas Juhl skrider nemlig nu for partiet, skriver han på Facebook. Det sker i direkte protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr genansat sin tidligere og særlige rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsessager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de krænkede, og partiet er blevet behandlet på, skriver han. Pia Olsen Dyhr og SF har ikke ønsket at kommentere sagen.
6: Radio Viborg. Vejret.
7: De lidt blandede tendenser i vejret fortsætter i aften, men dog med en enkelt ændring. For de stedvise byer har rykket sig fra det nordjyske og er drevet østover, så det nu er på Sjælland, man bør trække i regntøjet. Bare for en sikkerheds skyld. Det fortsætter i nat, hvor byerne kan komme med torden i det nordøstlige Sjælland.
5: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Radio Viborg

0: Hello! Når Peter og venner er klar igen tirsdag morgen, ja, så er det med producer og mangeårig radiovært Jesper Aagaard som min medvært det meste af morgenen. Det betyder også, at der skal gang i den nye morgenleg, som jeg har på banen hver gang, der er en medvært, nemlig Peters påstand. Du kan høre, om Jesper kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk, og så kan du også sidde og gætte sådan lidt med for sjov selv.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
4: Ungdomsenheden.dk.
3: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
4: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
3: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Luse. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares, man.
2: Skal det være træguld? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
16: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
20: replace. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Vi starter i Norge, hvor kong Harald mandag eftermiddag er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse mandag aften. Kongehuset oplyser, at Harald i de seneste uger har været i behandling mod blodsygdommen hemolytisk anemi. Og det er altså det, der har ført til en væskeansamling, der nu skal behandles på hospitalet. Det betyder også, at kongen nu bliver sygemeldt i 2 uger, lyder det. Og hvis du nogle gange er blevet ramt af tanken om, at fra i morgen der spiser du lidt sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevarer viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevarer viser analysen, at danskernes ambitioner skal omsættes til handling i en travl hverdag. Og så slutter vi i SF, hvor partiets bøvlede start som regeringsparti fortsætter, for kampagneleder Thomas Juhl skrider nemlig nu for partiet, skriver han på Facebook. Det sker i direkte protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr genansatte sin tidligere rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsesager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de krænkede og partiet er blevet behandlet på, skriver han.
15: Radio Viborg. Været.
16: De lidt skiftende tendenser i vejret fortsætter i aften, men med en enkelt ændring, for de stedvise byer har rykket sig fra det nordjyske og drevet østover, så det er nu på Sjælland, man bør trække i regntøjet. Bare for en sikkerheds skyld. Det fortsætter i nat, hvor byerne kan komme med torden i det nordøstlige Sjælland.
17: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
15: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
8: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
13: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten.
1: Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
4: Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu.
1: Diskodagen, der kommer
2: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: Hvad skal du lave i uge 37?
5: Taxi!
4: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
13: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
21: På
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Du lytter til Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
9: Norwegian
10: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
9: Norwegian.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming.
1: Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
9: Ungdomsenheden.dk.
8: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
9: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
8: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
10: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
11: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Norup.
12: Bilen siger klonk. Og du siger, åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
13: For at hindre indbud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
14: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass replace.
1: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
9: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg appen.

0: Hello! Når Peter og venner er klar igen tirsdag morgen, ja, så er det med producer og mangeårig radiovært Jesper Aagaard som min medvært det meste af morgenen. Det betyder også, at der skal gang i den nye morgenleg, som jeg har på banen hver gang, der er en medvært, nemlig Peters påstand. Du kan høre, om Jesper kan gennemskue, om påstanden er sand eller falsk, og så kan du også sidde og gætte sådan lidt med for sjov selv.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
5: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Hvad skal du lave i uge 37?
9: Taxi!
8: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. med dig hele vejen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Radio Viborg, din gæst.

0: download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.